0: Израелските специалисти са изразили признателност към екипа на Бургаската болница за оказаната медицинска помощ и професионалните грижи. Благодарност към лекарите са отправили и близките на пострадалото момче. Инцидентът стана във вторник на плажа в Хелой, след като надуваен воден атракцион, теглен от джет, се удари в каменен кей, при който пострадаха трима младежи. Последвалата проверка установи, че водната база в Хелой е работила незаконно, а собственикът и Иван Сивов е управлявал джета без документ за правоспособност. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт, който отговаря за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на Окръжната прокуратура. Срещу тях са повдигнати обвинения за незаконосъобразни действия. Окръжната прокуратура ще внесе искане задържаните да останат за постоянно в арест, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
1: Близо 20 служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност обискираха през целия вчерашен ден двата етажа на централата на ВИК Бургас. За разпит беше отведена Пламена Жечева, която е заместник директор в дружеството. Дали тя е втория задържан към момента, не потвърждават от окръжната прокуратура. Вчерашната акция на Главна дирекция борба с организираната престъпност се проведе една седмица след ареста на ръководителя на звеното на ВИК в Несебър, Свилен Станчев. Той пък беше задържан с подкуп от 8000 евро белязани банкноти. Очаква се в понеделник Бургаският окръжен съд да гледа искането на прокуратурата за налагането на постоянна мярка за неотклонение задържане по стража за Цветан Мирчев и вторият задържан представител на ВИК. За новините Даниела Костадинова.
0: Чужбина. Голям пожар гори на Халкидики в района на Каликратия. Евакуират туристи, сред които и българи, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Огънят достигна до вили и домове, изгоряха 4 къщи, като жители и туристи бяха евакуирани с помощта на полицията. Властите призовават всички в района на пожара да се придвижат към централното селище Нея Каликратия. Много от туристите, които са повечето чужденци, напускат и се местят на първия ръкав на Халкидики или в покрините на Солун. Пожара е започнал от непочистени храсти в частен терен и се разпространява поради силния вятър. По въздух гасят 5 хеликоптера, на терен са 90 пожарникари и много доброволци. Огъня променя постоянно посока и вятъра разпалва нови огнища, казаха пожарникарите. За сега частично овладян пожара в туристическия район не е Пиватес, също до Солун. Там повечето туристи са българи и сърби. Част от тях бяха принудени също да се евакуират. Няма пострадали, съобщават от гражданска защита. На Халкидики и в горските райони около Солун е забранено движението пеш или с автомобили. От Гърция Катя Паева.
0: В телефонен разговор по случай Деня на независимостта на Съединените щати с американския президент Доналд Тръмп, украинският президент Володимир Зеленски е изтъкнал необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия, предаде Reuters. Зеленски определи разговора като много добър, като двамата лидери са обсъдили ситуацията на фронта. Зеленски допълни, че с Тръмп са се договорили да продължат разговорите си по време на срещата на върха на НАТО в Турция през следващата седмица. По-рано Зеленски поздрави Съединените щати по случай Деня на независимостта, като изрази благодарност за американската подкрепа към страната му, особено след началото на пълномащабната руска инвазия. Американският президент Доналд Тръмп е предложил да помогне за намиране на решение на войната в Украина, заяви Юрий Юшеков, съветник на руския държавен глава Владимир Путин. Предложението е било направено по време на телефонен разговор между двамата. Според Ужиков, американският президент е заявил, че пратениците му Стив Уитков и Джаред Кешнер ще продължат усилията си за постигане на споразумение и са готови отново да посетят Москва. Съветникът заяви, че Путин от своя страна е представил оценката на ситуацията на бойното поле на колегата си, където Русия обяви, че била превзела ключовия град Константиновка, твърдение, което беше отречено от украинските военни. Организаторите на честванията на открито във Вашингтон по случай 250-та годишна от независимостта на Съединените щати призоваха хората да напуснат заради опасността от лошото време. В района на столицата се образува буря, която се очаква да бъде с грамотевици. В Бостън хората също се оттеглиха поради буря в района, а в град Анаполис, щата Мериленд, властите отмениха парада и концерта на открито за празника. Според тях времето може да доведе до отмяна и на празничната заря. Бури се очакват и на други места в Съединените щати, като Чикаго, Филаделфия и части от Нью-Йорк. Американският президент Доналд Тръмп трябва да произнесе реч по случай празника. Според представител на Белия дом, тя ще бъде, цитирам, уникална и много различна от досегашните му изказвания. Представителят каза, че речта ще се фокусира върху историята на Съединените щати, но и върху постигнатото от президента до момента. Във Вашингтон се събраха и протестиращи срещу президента.

0: някои от групите недоволни проведоха кратки митинги и маршове в центъра на града. От полицията съобщиха, че до момента няма арестувани. И една спортна новина. Франция продължава напред на световното първенство по футбол след победа над Парагвай с 1-0. Голът беше от успа изпълнена от Килиан Мбапе в 70-та минута след нарушение на Диего Гомес срещу Дезире Дуе. Времето с Христо Христов.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Значителна облачност и валежи ще има на места в източната половина от страната, но те ще спрат, облачността ще намалее. Вятърът от запад-северо-запад ще отслабне на умерен. Утре през деня времето на страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

Българско национално радио. Седем часа на 5 юли в неделя. Вие сте със утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важно.

0: Късното в бюлетина накратко. В община Дупница е обявен 3-дневен траур в памет на загиналите, възрастно семейство и двете им внучета в река Струма. 76-годишен мъж е арестуван в Гърция по подозрение, че е предизвикал горския пожар до предградия на Солун. Заради пожар на Халкидики са евакуирани и туристи, сред които българи. Речта на президент Доналд Тръмп за 250-годишнината от обявяването на американската независимост започна с около час закъснение заради грамотевични бури във Вашингтон. По-рано Тръмп проведе телефонни разговори с президентите на Украина и Русия и обеща съдействие за прекратяване на войната. Останете с подробностите. Днес на 5 юли се навършват 147 години от създаването на Министерството на вътрешните работи. Годишнината ще бъде отбелязана с полагане на венци пред паметника на Незнайния войн и водосвет на знамената в София. Ще бъдат представени техника и специализирано оборудване на различните структури на МВР. В отбелязването на празника ще участва и президентът Иляна Йотова. В община Дупница е обявен 3-дневен траур от понеделник в памет на загиналите възрастно семейство и двете им внучета в река Струма край село Пастух. Снощи беше намерено тялото и на второто отдавило се дете, 11-годишно момче. Така приключи операцията по издирването, която продължи през целия ден и в която се включиха водолази от столичната противопожарна служба, полицаи, спасители, доброволци, общо стотина души. Увеличава се броят на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено от бившия партньор на майка й, Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново проверяват районите на Аврен и Провадия, където тези дни двамата издирвани са били видени. От полицията припомнят на всички граждани, които имат информация по случая, да се обажат на телефон 112. С медицински самолет, специално пристигнал от Израел, вчера вечерта беше транспортиран към родината си 17-годишният младеж, който пострада при инцидент с воден атракцион в Ахелой. Израелските специалисти са изразили признателност към екипа на Бургаската болница за оказаната помощ и професионалните грижи. Инцидентът стана във вторник на плажа в Ахелой, след като надуваем атракцион, теглен от джет, се удари в каменен кей. Общо пострадалите младежи са трима. Последвалата проверка установи, че водната база в Ахелой е работила незаконно, а собственикът й Иван Сивов е управлявал джета без документ за правоспособност. В Гърция 76-годишен мъж е арестуван по подозрение, че е предизвикал горски пожар близо до предградие на Солун, съобщи и пожарната служба. Жителите на три района северно от града бяха предупредени да се евакуират. Голям пожар гори на Халкидики в района на Каликратия. Евакуирани са туристи, сред които и българи, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Пожарът е започнал от непочистени храсти в частен терен и се разпространява поради силния вятър. По въздух гасят 5 хеликоптера, на терен са 90 пожарникари и много доброволци. Огънят променя постоянно посока и вятъра разпалва нови огнища, казаха пожарникарите. За сега частично овладян пожара в туристическия район не е Пиватес, също до Солун. Там повечето туристи са българи и сърби. Част от тях бяха принудени също да се евакуират. Няма пострадали, съобщават от гражданска защита. От Гърция Катя Паева.
0: Пожарът в испанската провинция Жирона е достигнал до къщи в вилно селище. 12 000 души са под забрана да напускат домовете си, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: По последни данни са изгорели между 2 и 4 къщи, а на още 12 са нанесени различни щети. Няма информация за пострадали хора. В гасенето участват общо 400 пожарникари, всички налични дежурни екипи и 100 души от отряда за помощ при бедствия и аварии при испанските въоръжени сили. До момента огънят е обхванал площ от 2200 хектара, но при най-лошия сценарий може да достигне до 30 000 хектара. Регионалният премиер на Каталуния, Салвадор Ия, нареди затварянето на пътища, водещи до защитена природна територия, засегната от пламъците. Пред местните медии той заяви, че е от решаващо значение хората да останат по домовете си и да не напускат населените места в района на пожара. 150 деца, които бяха блокирани заради огъня, са успешно евакуирани в последните 2.

0: 24 часа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Заради гръмотевични бури с около час закъснение започна речта на американския президент Доналд Тръмп, кулминация на честванията за 250 години от обявяването на независимостта на Съединените щати. За своите 250 години Съединените американски щати са символ на надеждата, светлината и най-славната нация от всички по света. От самото начало ние сме нация, която живее с думите «Победа или смърт» или «Живей свободно» или «Умри». Минути по-късно в речта си Тръмп повдигна въпроса за комунистите, етикет, който поставя на демократите и други политически опоненти. Той обяви, че ще продължи да защитава правото на американците да носят оръжие, което беше аплодирано бурно от присъстващите. Преди речта на президента, на огромната сцена близо 150 000 души чакаха с часове, за да преминат през засилените проверки за сигурност при температури около 39 градуса. Горещата вълна доведе до отмяна на няколко парада и други празнични прояви в Вашингтон. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е провел телефонен разговор с президента на Съединените щати по случай Деня на независимостта. Отново по телефона Доналд Тръмп е предложил на руския си колега Владимир Путин съдействие за прекратяване на войната в Украина. Чуйте обобщението от редактора Елизабет Гогова.
2: Украинският президент е изтъкнал пред Доналд Тръмп необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия. Володимир Зеленски определи разговора като много добър, като двамата лидери са обсъдили ситуацията на фронта. Той допълни, че с Тръмп са се договорили да продължат разговорите си по време на срещата на върха на НАТО в Турция през следващата седмица. По-рано през деня Зеленски поздрави Съединените щати по случай Деня на независимостта, като изрази благодарност за американската подкрепа към страната му, особено след началото на пълномащабната руска инвазия. Междувременно в телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, американският президент е заявил, че специалните пратеници на Съединените щати Стив Уитков и Джаред Кушнер ще продължат усилията си за посредничество в търсенето на мирно споразумение и при необходимост са готови отново да посетят Москва. Според съветника на Кремъл Юрий Ушаков, по време на разговора Путин е представил на Тръмп своята оценка за ситуацията на бойното поле в Украина. Русия обяви, че превзела стратегически важния град Константиновка. Това твърдение обаче беше отхвърлено вчера от Украина. По-рано Русия се закани да отговори на масираната украинска въздушна атака, при която са били свалени повече от 500 въздушни цели, основно дронове, но и ракети «Фламинго». Поразени са били пристанището Висоцка, близо до границата с Финландия, петролен терминал в Санкт-Петербург, както и военноморската база в Кронштадт. Същевременно руски дрон е поразил газодобивен обект в украинската Полтавска област, предизвиквайки пожар и временно прекъсване на работата на съоръжението. За новините Елизабет Гогова.
1: Папа Лъв 14 също отбеляза Деня на независимостта на Съединените щати. С посещение при американския посланик към Светия престол Брайан Бърч, който е твърдолинеен католик и критикуваше решение на предишния папа Франциск. По повод празника папата публикува отворено писмо, в което поздравява всички американци по случай 250 годишнината от подписването на Декларацията за независимост. Лъв 14, който е влизал в словесни сблъсъци с президента Доналд Тръмп, изтъкна важното значение на националното единство. В Иран продължават дните на погребални церемонии, с които се почита паметта на духовния лидер Али Хаменей. Той беше убит на 28 февруари, в първия ден на войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Ислямската република. Информация от редактора Ангел Григоров.
3: Опечалени, облечени в черно и развяващи червени знамена, символ на възмездието в шиитския ислям, изпълниха религиозния комплекс Гранд Мусала в Техеран. Церемониите ще продължат още няколко дни. Ковчегът на Хаменей ще бъде пренесен в свещения град Кум, след това в Ирак, а в четвъртък ще бъде погребан в родния му град Машхад. Двама политици от партия Възраждане са били в Иран на траурното шествие за убития аятолах, каза за Българското национално радио лидерът на партията Костадин Костадинов. Депутатът Ангел Георгиев и бившият народен представител Златан Златанов, който е и бивш председател на групата за приятелство България-Иран в Народното събрание, са били единствените европейски представители там.
1: Информация от Ангел Григоров. В Унгария правителството на министър-председателя Петер Мадяр внесе в парламента проект за изменение на конституцията, който предвижда предсрочно прекратяване на мандата на президента Тамаш Шуйок, съюзник на бившия премиер Виктор Орбан, предаде Блумбърг. Редакторът Филип Данчев

0: Павлова. Предложението, което се очаква да бъде прието благодарение на парламентарното мнозинство на управляващата партия ТИСА, ще прекрати мандата на Шуйок по-малко от 3 години след началото на 5-годишния му мандат. Шуйок неколкократно отхвърлил призивите на Мадяр доброволно да подаде оставка. Възстановяването на Унгария не може да започне, ако най-висшият държавен служител остане същия човек, който помогна за разрушаването на Унгарската република и аплодираше правителството, което премахна върховенството на закона, заяви Мадяр в публикация в социалните мрежи.
1: А във Франция десетки хиляди души излязоха на протести в няколко града с искане за по-решителни мерки срещу сексуалното насилие. Според организаторите, само в Париж демонстрацията са участвали около 100 000 души. Зад протестите стоят 180 граждански организации, които настояват да се приеме цялостен закон за борба с сексуалното насилие. Поводът е смъртта на 11-годишната Лиана, за която се предполага, че е била изнасилена и убита от мъж с предишни обвинения за сексуални престъпления. Случаят предизвика силно обществено възмущение, след като стана известно, че срещу подозрение бил подаден сигнал още миналата година, но той така и не е бил разпитан. Основен за подозрен е 41-годишен мъж, баща на приятелка на Лиана. Броят на загиналите от разрушителните земетресения във Венецуела на 24 юни достигне почти 3000 души, съобщиха от Венецуелското министерство на информацията. Пострадалите са повече от 16 500. Над 16 000 са останали без дом, все още в неизвестност са десетки хиляди. На специална церемония временният президент на страната Делси Родригес връчи медали на спасители от международните екипи. Много венецуелци критикуват властите за бавна реакция на бедствието. Президентът обаче защити действията на правителството, като изтъкна, че в зоната на земетресението са били изпратени хиляди служители. В най-засегнатия щат Лагуайра работници и тежка техника разрушават някои от най-силно пострадалите сгради. У нас хора, които са загубили способността си да общуват след преживян инсулт, чака да бъдат включени в безплатна речева терапия. Капацитетът на първите два кабинета за такава терапия в София е запълнен. Това са първите в страната центрове, разкрити по проект на Асоциацията за инсулти, афазия и финансирани с общински средства. До края на годината се очаква да заработят още два кабинета, информира репортерът ни Елена Бейкова.
2: Афазията или загубата на способност за комуникация е слабо позната у нас като последствие от преживян инсулт. Много семейства не знаят, че е лечима, поради което близките им с години живеят с афазия, без да могат да споделят дори когато ги боли, разказва Дорина Добрева от Асоциацията за инсулт и афазия. Терапията с логопед дава надежда и обръща депресивното състояние при човек с инсулт. Промяна има и за близките, още от момента, в който решат да включат този човек в речевата терапия.
3: Настъпва едно уникално облекчение в хората, усещат надежда. И освен това, започват самите близки да променят своя начин на комуникация.
2: Първите два кабинета за речева терапия работят в Люлин и Оборище от началото на тази година. Интересът е голям, а резултатите са видими, обяснява Георги Георгиев, заместник-председател на асоциацията.
4: Установяваме в практиката, например, картина, че дори и след 8 години до 10 години след получаване на инсулта е възможно да се получи драматично подобрение в комуникативно способности, нещо, което е наистина съществен елемент по отношение на качеството на живот и наша цел като асоциация.
2: Новите кабинети, които се очаква да отворят врати на есен, ще бъдат в столичното 20 ДКЦ и в Пета градска болница. До 2030 година в София трябва да има мрежа от 10 такива центъра. Информация за записването на час можете да намерите на интернет страницата stroke.bg. За новините Елена Бейкова.
1: Със спортните новини и футболните резултати от тази нощ, Антон Йорданов. Добро утро.
5: Добро утро. Франция победи Парагвай с 1-0 във втория осмина финал на световното първенство по футбол. Гола вкара Кириан Мбапе от дуспа в 70-та минута. С нощи Марокко надигра Канада с 3-0 след попадение на Азедин Унахи в 50-та и 82-та минута и на Софиян Рахими в 8-та минута на добавеното време. Така първият четвъртфинал ще бъде Марокко-Франция и ще се играе на 9 юли. До вечера от 23 часа е третият осмина финал между отборите на Бразилия и Норвегия. Григор Димитров надигра италианца Матео Беретини в третия кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът спечели първите два сета с 6-3 и 6-4, но загуби следващите два с 3-6 и 5 на

0: 7. В решаващия пети сет Димитров показа характер и триумфира с 6 на 3. В осми на финалите той ще срещне 114-я в ранглистата британец Артър Фери, който също като Григор влезе в схемата с покана от организаторите и елиминира изненадващо белгийца Зизу Беркс с 3 на 2 сета. Никола Цолов ще стартира от пета позиция в основното състезание за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Българинът е начало в генералното класиране, след като вчера спечели петата си победа през сезона – спринта на пистата Силверстоун. В квалификацията за състезанието в Формула 1 най-добро време даде Кими Антонели с Мерцедес пред пилотите на Ферари – Шарл Леклер и Луис Хамилтън. Божидар Сърбоюков спечели скока на дължина на турнир по лека атлетика в Пловдив с 8 метра и 24 см. Александра Начева е първа на троен скок с 13,57. Европейската шампионка на 100 метра за девойки Радина Величкова взе златото в същата дисциплина с 11 секунди и 71 стотни, а Рея Димитрова постигна 11 секунди и 81 стотни, което е покрит норматив за световното първенство до 20 години в Орегон, Съединените щати. Никола Караманолов бе най-бърз в спринта на 100 метра при мъжете с 10 секунди и 44 стотни. Христомира Поповска се класира за финала на турнир по бадминтон в френския град Песак, като победи Нгок Ван Ли от Виетнам с 21 на 17, 13 на 21 и 21 на 16 точки. За титлата днес тя ще спори с водачката в схемата Ву Тхи Чанг също от Виетнам. Датчанинът Йонас Вингегор спечели първи етап от колоездачната обиколка на Франция, което стартира в Испания. Втори на 8 секунди е италианецът Филипо Гана, а трети с изоставане от 12 секунди е словенецът Тадей Погачар. Вторият етап е 168 км между Тарагона и Барселона.
1: С информация и прогноза за времето днес, Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента времето на страната е слънчево. Малко повече облаци има на централните райони на Дунавската равнина, главно около Дунав. Температурите са от 10 градуса в Дупница до 21 градуса в Пловдив. В София в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, и през деня ще се задържи почти без промяна. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради провеждането на рали Пампорово между 12 часа и 13.45 ще бъде спряно движението по пътя Пампорово-Смолен в участъка от кръстовището за село Левочево до кръстовището с пътя Смолен-Стойките. По време на състезанието движението ще се регулира от пътна полиция и сигналисти на организатора. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. В община Дупница е обявен тридневен траур в памет на загиналите, възрастно семейство и двете им внучета в река Струма. 76-годишен мъж е арестуван в Гърция по подозрение, че е предизвикал горския пожар до предградия на Солун. Заради пожар на Халкидики са евакуирани туристи, сред които българи. Речта на президента Доналд Тръмп за 250-годишнината от обявяването на американската независимост започна с около час закъснение заради грамотевични бури във Вашингтон. По-рано Тръмп проведе телефонни разговори с президентите на Украина и Русия и обеща съдействие за прекратяване на войната. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Специален израелски самолет линейка транспортира в родината му 17-годишния младеж, който пострада тежко при инцидент с воден атракцион в Ахелой. Полетът е реализиран с нощи около 19 часа, като момчето е придружавано от майка си и двама израелски лекари. Състоянието на пациента е стабилизирано, което е позволило безопасното му превозване обратно в Израел. Младежа получи тежко черепно-мозъчна травма, след като беше изхвърлен върху вълнолом от надуваем диван, теглен от джет и до момента се лекуваше в бургаска болница. Информацията е на Даниела Костадинова. До края на годината България трябва да промени трудовото си законодателство, за да въведе европейските изисквания за работа през дигитални платформи. Новите правила целят да определят ясен статут на заетите в сектора, които често са квалифицирани погрешно като самонаети и остават без защита. Директивата задължава компаниите да се регистрират в страната, в която оперират, и да подават данни за броя на своите куриери, шофьори и фриленсъри. В Министерството на труда и социалната политика вече работи група от синдикати и бизнес, която търси баланс между гъвкавостта на компаниите и сигурността на работниците. Филиала на Софийския университет Свети Климент Охридски в Бургас ще бъде домакин на курс по японски език и култура от 20 до 24 юли. Обучението е предназначено за гимназисти и студенти, като събитието се организира в морския град за четвърто поредно лято, информира Петя Накиева.
1: Обучението е насочено към млади хора, които искат да направят първи стъпки в своята езикова подготовка, да научат повече за културата на Япония и да прекарат няколко летни дни в университетска среда, създадена специално за тях, посочват от филиала. Дните преминават в езикови упражнения, разговори, културни теми, практически занимания и срещи с хора, за които Япония е академична и лична посока, поясняват организаторите. Курсът ще се води от екипна катедра японистика към факултета по класически и нови филологии на Софийския университет. И тази година в програмата ще се включи преподавател от Япония, за да могат участниците да се докоснат възможно най-близо до живия език. В периода на обучението са предвидени публични лекции и работилници, насочени към всички, които проявяват интерес към Япония. Курсът е полудневен и е подходящ за гимназисти. Записването става чрез попълването на регистрационна форма, която е публикувана на интернет страницата на филиал Бургас на Софийския университет. Петя Янакиева, БНР Бургас.
0: Десетия благотворителен плувен маратон Цонка Тодорова започва в този час. Плувай за добра кауза е отново призива на организаторите, Сдружение Онкоболни приятели. Средствата, събрани от таксите за участие, са в подкрепа на хора с онкологични заболявания, съобщи Катя Демирева от Сдружението.
2: Средствата са, как да кажа, жизнено необходими в момента, за да може една рехабилитация да продължи през цялата година. Тя започна през месец април, беше назначен един рехабилитатор, но сдружението няма достатъчно средства, за да може да се заплаща на този рехабилитатор за услугите, които онкоболните получават ежедневно. Тези услуги са необходими за раздвижване след операция.
0: Маратона стартира от остров Света Анастасия до местността Чукалята, като разстоянието е близо 2 км. Лице на плувния маратон и тази година е актрисата Йоана Буковска-Давидова. Григор Димитров се класира за осми на финалите на Уимбълдън, след като елиминира италянеца Матео Беретини в драматичен 5-сетов двубой. Българската първа ракета демонстрира силна игра и характер за крайното 6-3, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3. Димитров, който показа пълно възстановяване от миналогодишната си контузия в Лондон, сподели след мача, че е щастлив от възможността отново да се състезава на този корт и се наслаждава изцяло на момента. За място на четвърт финал най-добрият ни тенисист ще излезе утре срещу представителя на домакините Артър Фейри.
3: Времето.
4: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Слънчево е времето в Бургас, температурата на въздуха е 21 градуса, толкова е в момента и в Царево. В Ямбол, Сливен и Средец е 20, в Несебър 22.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Осем часа, новините на БНР Бургас. Представя Ивайло Паев. Добро утро!

0: По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Ще духа умерен северен вятър, който в следобедните часове ще се ориентира от изток. Максималните температури ще достигнат до 27 градуса, на морската вода до 26, вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Българско национално радио. Девет часа, новините. Министерството на вътрешните работи отбелязва професионалния си празник. Президентът Илияна Йотова се включи в почетната церемония с полагане на венци пред паметника на Незнайния войн и водосвет на знамената. В центъра на София ще бъдат представени

0: техника и специализирано оборудване на различните структури на МВР. По-късно ще бъдат положени венци пред паметника на загиналите полицаи до столичния храм Свети Седмочисленици. Председателят на Съюза на съдиите в България Атанас Атанасов ще бъде гост в предаването неделя 150 по програма Хоризонт. На въпросите на Диана Янкулова днес ще отговарят Ивайло Мирчев от Демократична България, Теменушка Петкова от ГЕРБ и Явор Гечев от Прогресивна България. Ще бъде представена и първата официално обявена кандидат-президентска двойка. Гост е Николай Ненчев, издигнат от БЗНС. Предаването ще започне в 9.30. Видеоизлъчването е в платформите на Българското национално радио и на сайта bnrnews.bg. Украинският президент Володимир Зеленски е провел телефонен разговор с президента на Съединените щати Доналд Тръмп по случай Деня на независимостта на Съединените американски щати. В отделен разговор също по телефона Тръмп е предложил на руския си колега Владимир Путин съдействие за прекратяване на войната в Украина, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
1: Украинският президент е изтъкнал пред Доналд Тръмп необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия. Двамата лидери са обсъдили ситуацията на фронта. С Тръмп са се договорили да продължат разговорите си по време на срещата на върха на НАТО в Турция през следващата седмица. Междувременно в телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, американският президент е заявил, че специалните пратеници на Съединените щати Стив Уитков и Джаред Кушнер ще продължат усилията си за посредничество в търсенето на мирно споразумение и при необходимост са готови отново да посетят Москва. Според съветника на Кремъл Юрий Ушаков, по време на разговора Путин е представил на Тръмп своята оценка за ситуацията на бойното поле в Украина. Русия обяви, че превзела стратегически важния град Константиновка. Това твърдение обаче беше отхвърлено вчера от Украина. По-рано Русия се закани да отговори на масираната украинска въздушна атака, при която са били свалени повече от 500 въздушни цели, основно дронове, но и ракети «Фламинго». Поразени са били пристанището Висоцка, близо до границата с Финландия, петролен терминал в Санкт-Петербург, както и военноморската база в Кронштадт. Същевременно руски дрон е поразил газодобивен обект в украинската Полтавска област, предизвиквайки пожар и временно прекъсване на работата на съоръжението. За новините Елизабет Гогова.
0: С грандиозна заря и шоу с фойерверки във Вашингтон приключи честването на 250 години от обявяването на независимостта на Съединените щати. С около час закъснение заради гръмотевични бури започна речта на американския президент Доналд Тръмп, кулминация на честванията. Той обяви, че американската мечта е възродена и започва зората на златната ера. За своите 250 години Съединените американски щати са символ на надеждата, светлината и най-славната нация от всички по света. От самото начало ние сме нация, която живее с думите «Победа или смърт» или «Живей свободно» или «Умри». Минути по-късно в речта си Тръмп повдигна въпроса за комунистите, етикет, който поставя на демократите и свои политически опоненти. Той обяви, че ще продължи да защитава правото на американците да носят оръжие, което беше аплодирано бурно от присъстващите. Преди речта на президента, на огромната сцена близо 150 000 души чакаха с часове, за да преминат през засилените проверки за сигурност при температури около 39 градуса. Горещата вълна доведе до отмяна на няколко парада и други празнични прояви в Съединените щати. Опасните горещини и силният вятър в Гърция поддържат пожарите в района на Солун и на полуостров Халкидики. Наредена е превантивна евакуация от районите, където почиващите са основно българи и сърби. От консулството ни в Солун са съобщили, че няма информация за пострадали. Според гръцките медии има арестуван 76-годишен мъж, заподозрян, че е предизвикал един от големите пожари. В испанската провинция Жирона големият горски пожар достигна къщите на вилно селище. 4 сгради са изпепелени. 12 000 души от съседен район са под забрана да напускат домовете си заради гъстия дим. Над 1000 пожарникари се борят с пламъците и в португалската област Воузела. Няма данни за пострадали. Гасенето е затруднено от високите температури и от силния вятър. Минутите за спорт с Антони Йорданов.
2: Световното първенство по футбол продължава с третия матч от осми на финалите между Бразилия и Норвегия от 23 часа в Ист Радърфорд, Нью Джърси, Съединените щати.

0: също оформи първата четвъртфинална двойка Мароко-Франция. В откритото първенство на Великобритания по тенис започват осми на финалите при мъжете и жените. Снощи Григор Димитров елиминира италианеца Матео Беретини с 3 на 2 сета и на тази фаза в понеделник ще срещне Артър Фери от Великобритания, който отстрани белгиеца Зизу Беркс също с 3 на 2. При юношите на Уимбълдън първия си матч днес ще играе Димитър Кисимов срещу италианеца Рафаеле Чурнели. На тенис турнири от веригата Чаленджър в квалификации ще играят Димитър Кузманов в Брауншвайг, Германия, Иван Иванов и Динко Дине в Нотингам, Англия и Александър Донски в Яши, Румъния. Никола Цолов ще стартира в основното състезание за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Българинът ще потегли от пета позиция, а вчера той спечели спринтовото състезание. В Формула 1 на първа линия са Кими Антонели с Мерцедес и Шарл Леклер с Ферари. Христомира Поповска ще играе финал на турнир по бадминтон в френския град Песак с водачката в схемата Вуд Хи Чанг от Виетнам. На Европейското първенство по волейбол за девойки до 18 години в Литва българките ще играят срещу състава на домакините. С българско участие приключва състезанието за Световната купа по скокове на батут за мъже и жени в Коимбра, Португалия. Колоездачите в обиколката на Франция, която стартира в Испания, ще изминат втория етап, 168 км между Тарагона и Барселона. Първия бе спечелен от дъчанина Йонас Вингегор. У нас мъжкият ни национален отбор по баскетбол приема от 19.30 часа в Ботевград има на Норвегия в матч от европейските квалификации. В Самоков продължава първенството по баскетбол за жени до 20 години от дивизия Б. Съперник на българките до вечера е съставът на Нидерландия. Днес завършва рали Пампорово, а лидер в генералното класиране е екипажът Мартин Сурилов и Ханко Юриев с Ситроен. Приключват и няколко държавни първенства по спортна стрелба и спортна гимнастика в София, както и на шпага за мъже и жени в Варна. А във Вършец е вторият и последен ден на състезание по планинско бягане.
1: За времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурата в София към този час е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. Днес времето ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните райони и планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София 26. По Черноморието ще духа умерен северен вятър, който в следобедните часове ще се ориентира от исток. Максималните температури там ще бъдат от 25 до 27 градуса. Температурата на морската вода е 24 до 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради провеждането на рали Пампорово между 12 часа и 13.45 ще бъде спряно движението по пътя Пампорово-Смолен в участъка за село Левочево и стойките. По време на състезанието движението ще се регулира от пътна полиция. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага паритра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: БНР Бургас, близо до вас. Десет часа, новините на БНР Бургас, представя Ивайло Пеев. Добър ден! Зеленчуците на едро в страната поевтиняват в началото на юли. Това показва данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. Най-сериозен спад от над 21% се отчита при зеленчуците и зелените чушки, следвани от тиквичките, морковите и картофите. Изключение от тенденцията правят доматите и краставиците, които бележат ръст в цените на тържищата. При останалите основни храни се забелязва леко поскъпване на млечните продукти и пилешкото месо, докато цените на кашкавала, захарта и варивата се понижават. Сърдечно-съдови оплаквания и неразположение вследствие на чревни вируси са най-честите случаи, с които се сблъскват бургаските лекари лятото. Общо практикуващия лекар доктор Пламен Панайотов посочва.
1: Това са времената, когато можем да получим хипертонична криза, можем да получим инсулт, инфаркт, или да се обостри сърдечна недостатъчност или стенокардна криза. Това са основните проблеми. Ако включим и туристическия елемент, все пак знаем, че Бургас и Черноморието ни са привлекателно място за почивка и се добавят някои други неща, можем да очакваме и някои летни вирусни инфекции, които протичат с основно с температурни промени, високи температури и с промени в стомашно-чревния тракт. За сега нямаме тежки случаи.
0: Да си пие повече вода и да не забравяме за негативното действие на алкохола в големите жеги, съветва още доктор Пламен Панайотов. Бургаската велосипедна общност продължава и през лятото кампанията си за популяризиране на екологичния транспорт на две колела сред деца и родители. Целта е да бъдем повече време заедно и на открито, казват организаторите. Десислава Златева, слушаме с подробностите.
2: Предизвикателството се пренася извън училищния двор. Вместо по пътя към училище, километри ще се трупат по велоалеите, в парковете, сред природата и по любимите семейни маршрути в и около Бургас. Всеки ученик, заедно със своето семейство или приятели, може да се включи като кара велосипед през лятната ваканция и отчита своите километри чрез мобилното приложение We Ride Today. Всеки километър, изминат през велолято, се отчита и се добавя към личния резултат на участника. Километрите, натрупани през пролетния, летния и есенният етап на кампанията, се сумират в общото индивидуално класиране. Финалното класиране ще бъде обявено след приключването на есенния етап, а официалната церемония по награждаването ще се състои след 30 октомври. Най-активните участници ще получат атрактивни награди, осигурени от партньорите на кампанията, сред тях и нов велосипед. Кампанията се реализира от българската фондация Биоразнообразие Клон Стран. Бургаската велосипедна

0: общност и община Бургас като част от проекта Бургас – природа на колела. Десислава Златева, БНР Бургас.
1: Традиционният фестивал на пясъчните скулптури в Бургас се отваря врати за посетители утре. Официалното откриване ще започне в 18 часа в парк Езеро, като в празничната програма ще се включат духовия оркестър и танцова школа Вероник. По традиция в първата вечер входа за всички желаещи е безплатен. Тази година 13 скулптури превърнаха пясъка в познати анимационни любимци, герои от популярни видеоигри, а експозицията на открито ще може да бъде разгледана до края на септември.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Франция се класира на четвъртфиналите на световното първенство по футбол след трудна победа с 1-0 над Парагвай в Филаделфия. Единственото попадение в срещата отбеляза капитана Мбапе от Дуспа в 70-та минута. Французите доминираха през целия двубой, но сериозни пропуски и добрите намеси на парагвайския вратар предотвратиха по-голям резултат. Следващата фаза на турнира световните вице-шампиони ще се изправят срещу тима на Марокко. Слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха вече е 24 градуса, толкова е в Царево и в Сливен. В Ямбол е 25, в Средец, Несебър и Айтос е 23 градуса. На Черноморието ще бъде слънчево около и след обяд с купеста облачност и само на отделни места ще превали, ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще достигнат до 27 градуса на морската вода, до 26. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 10.
3: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Е в неделя. Женската зона за уикенд релакс.

0: не в неделя. Женската зона в морския ефир за Уикенд Релакс.
1: Феба в неделя днес има по нещо за всеки – готвене, мода, книги и музика. Защото, както е казал Мечо Пух, колкото повече, толкова повече. Хората, с които ще ви срещна, са разнообразни по своя житейски път, но имат нещо общо. Всяко нещо, с което се захванат, го правят с любов. Това ще е и главният стълб на предаването. Ето темите и гостите. С писателката Габриела Плочева ще си говорим за нашумелия литературен жанр романтази и защо все повече читатели се влюбват в персонажите и историите, които крият магия, фантастични светове и любов. Малко по-късно в предаването ще ви срещна и с Руши Виденлиев, който ще има концерт на остров Света Анастасия след седмица. Това ще бъде и първото посещение на певеца на острова. Ще научим повече и за новия му албум, който излезе в началото на годината «Три дни чудеса». За финал, като черешката на тортата или на паелята, оставяме Николай Генчев, който ще представи България на световното състезание по приготвяне на паеля във Валенсия, след като завърши на първо място на квалификациите в Бургас. Очакват ви най-новите модни тенденции за лятото. Аз съм Християн Йорданова. Започваме!
0: Намерете ни на bnr.bg. bnr.bg. Yeah, baby.

0: Ева в неделя.
1: Днешната ни Ева се казва Габриела Плочева. Тя е писател, родом от Ямбол, но живее и твори в Бургас. Нейната поредица Огън и злато крие фантастични светове, но и доста романтика. Именно за това ще си говорим с нея в следващите минути, за да се опитаме да анализираме защо така нареченото роментази се продава толкова много през последните години. Казваме добър ден на Габриела Плочева.
2: Здравейте! Сега, роментазито бих започнала с това, че всъщност според мен то се дели на отделни два поджанра. Отново роментази, като едното роментази, то си е класическото. Имаме си пак епичния свят, със светостроенето, с мащабния сюжет, магията, но на фона на всичките тези епични битки имаме и любовна история. Като много често, нали, там си има и по спайси сцени. И другото роментази, което всъщност то си е повече спада към любовните романи. Особено тези любовни романи, които може би милениалите като мен са
3: малко израснали. Малко по-меланхолични, може би. По-бавно се развиват нещата.
2: Не толкова колкото са по-скоро вдъхновени от тези исторически романи, които сме чели в библиотеките на бабите си, майките си, лелите си. И просто е така поръсено с типка магия, защото докато единия любовния жанр не че загива, но той по-скоро започва да се развива в едни други поджанрове, като дарк романсите и, нали, сега роментазито.
3: Защо според вас хората така през последните години се хвърлят, ако могат така да кажа, в роментази и в купуването на подобни книги?
2: Самото развитие на тези истории. Примерно, аз чета наистина от малка, деца вика, откакто съм се научила да чета книги. И след това, когато започнах, нали, се запознавам с класическата литература, с тази за по-възрастни, както казах, майките ни тогава имаха едни огромни библиотеки с тези любовни романи. И то няма как, нали, да не посегнеш към някоя. Те вече малко по малко започват да изчезват, защото новото поколение, то иска нещо много ново, то иска нещо бързо, то иска нещо емоционално, но и същото време интересно. И аз мисля, че всъщност тук BookTok най-вече направи един бум, защото той самия продава една емоция. Примерно аз

0: масово, или, нали, там какво не ти харесва, какво ти харесва, но много по-лесно е да отвориш TikTok, да напишеш заглавието на книгата и оттам нататък, да, нали, то започват за всяка книга, всеки блогър си прави различни неща, но много, много по-лесно и наистина, и когато се хване един хайп, примерно те са 10 момичета в TikTok и кажат, о, тази книга, о, тази книга, и се завърта по този начин този хайп около тази книга. Всъщност какво се случва?
1: Дали много се препознават читателите повече в момента за книгите,
0: отколкото... О, със сигурност, със сигурност, да, защото най-голямата разлика между класическото фентъзи, дали ще е епическо, дали ще е гримдарк, дали ще е урбан фентъзи, е всъщност точно тази емоция, която романта се дава, защото там се изследват отношенията на героите, особено много популярно в момента е точно това дарк романтази.
1: С доста спайси моменти.
0: Много спайси моменти, но и много тежки моменти, нали, от към психология, тригъри и всичките тези неща. Точно това е моментът, в който читателката си казва, искам да чета това, защото ми е по-емоционално да го прочета това нещо, отколкото, примерно, да чета как някакъв си елф прекусява някаква си земя в продължение на три книги, то абсолютно нищо не се е случило, освен един сетинг и сетинг и сетинг. Дори в момента попадам на много мъжки автори на фентъзи, които започват да пишат романтъзи.
2: До тук спира нашия разговор на този етап, за да продължим след минути. Бенере Бургас.

0: Писателката Габриела Плочева си говорим за романтази и защо този жанр толкова доминира пазара в нашата страна през последните години. Стана ясно, че има няколко вида романтази, в които читателите се препознават. Но какви точно са героите в този тип книги? И какви са читателите, разбира се?
1: Понеже аз и моята приятелка, ние сме създатели на най-бързо развиваща се Facebook група за четене в Facebook. Четем фентази, тя си е жанрова. И всъщност какво става? Аз пуснах едни анкети. Какво предпочитат да четат? Нали? Кой е любимим поджанр в фентазито? И всъщност в момента знаете ли, че епично фентази води с може би 10 или 15 гласа роментази. И това е много интересно. Точно защото се започва едно масово копиране. Излиза, нали, някаква много добра книга и всеки иска да почерпи от този успех, да хване вълната. Ти можеш да хванеш вълната, като създадеш собствен свят, като създадеш собствени герои. Пак ще хванеш вълната. Но ми е много по-лесно да работиш по един готов шаблон, по едно готово светостроение, по едни готови... То даже ни и тропи не могат да ги нарека, защото това са си герои. Те са си пълнокръвни в този роман. В един момент, когато започнат да бъдат експлоатиране. Хора, аз ви казвам, обожавах Ресант, не искам вече да чуя за Ресант. На мен вече просто ми се повдига от него.
0: Какви са ви наблюденията? Има ли възраст, пол, това романтази?
1: Определено жените са по-голямата част, които четат романтази, но има и много мъже, които дори си признават, че четат романтази. Нали, правят си
0: ревюта?
1: Да, правят си ревюта. Имаме един много готин пич в нашата група, Мартин. Той е с нас още от създаването на групата и той постоянно си споделя покупките от панера. Човече, не знам откъде ли вадиш тия пари направо.
0: Кажи
1: и
0: ние да ходим.
1: Да. И си по 30, по 40 книги на месеца, нали, нови купени. Wow. И там винаги присъства романтази. Но предимно, да, това са жени между 16-17 до към, може би, 25-30 и след това може би около 40 до към 50, но чисто тези романтазита, които са любовна история с щипка магия.
0: Във вашите книги също така доминират магичните светове, любовната история, микса между двете неща, но кое се изгражда по-трудно? Фантастичния свят или любовната история?
1: По-скоро и двете неща са трудни сами по себе си, защото примерно аз започнах много амбициозно със създаването на 4 свята и повярвайте ми, това да бъдат пълнокръвни светове с собствената си история, география, хощете и физични

0: и закони. Това не е много лесно, но все пак с малко проучвания и фантазия и следване на логиката може да се създаде. А любовните отношения особено, периода в който, окей, първата книга ще бъде, нали, те да се опознават, те да се борят да бъдат заедно, нещо да им пречи, но все пак, нали, да се съберат. Ами, какво правим следващите книги? Нали, те вече са събрали, трябва да има отново някакви предпоставки,
1: някакви предизвикателства.
0: Да, предизвикателства. И всъщност да се поддържа тази химия, това е най-трудното нещо.
1: А вие какво планирате в личен план? Разбирам, че работите по трета книга. Кога се очаква тя?
0: Аз съм си поставила за цел това да бъде най-добрата книга, която аз сега ще издам. Надявам се следващата бъде още по-добра от нея. Там сюжет е много мащабен, книгата ще бъде доста обемна. Работя всъщност, остават ми още може би 20 глави. Искам да ви кажа, че доста добре се получават нещата, още съвсем мъничко ми остава и вече оттам нататък си минава при редактора и всичко зависи от редактора, той колко ще се забави, редактор, коректор. Надявам се до година наистина да успея да ви изненадам с една, пък и с още една, защото междувременно работя по още един проект, който ще бъде всъщност градско фентази тук в Бургас.
1: Действието ще бъде в...
0: Да, тук в Бургас и Света Анастасия. Хора, пишете се за България, ако смятате да издавате в България и се борите за българския пазар, защото българският читател иска да чете за България. Дали ще е като за Боян Боев, нали, за българското село, дали ще е за мамници като Васил Попов, българският читател обича България.
2: В предаването е

0: България. Дали ще е като за Боян Боев, нали, за българското село, дали ще е за мамници като Васил Попов. Българският читател обича България.
1: В предаването е в неделя ни гостува писателката Габриела Плочева. Останете с нас, връщаме се след малко.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: в неделя. Дрес-код.
1: Лятото на 2026 в модата ясно показва едно. Аксесуарите вече не са просто допълнение към визията, а нейният най-силен акцент. Подиумите в Париж, Милано и Лондон, заедно с редакционните анализи на водещи модни издания като Vogue, Elle и Dior, очертават сезон, в който детайлите диктуват стила, а индивидуалността стои над всичко. Подробностите от Стефка Бакарджиева.
2: Една от най-отчетливите тенденции са меките, отпуснати чанти. Вместо строга структура и изчистени линии, дизайнерите залагат на силуети от кожа, велур и текстури, които изглеждат естествени и живи. Идеята е чантата да бъде част от ежедневието, а не прекалено перфектен обект, носен удобно.

леко небрежен, но много стилен. Бижутата през този сезон също излизат от рамките на класическото. Масивните скулптурни форми са навсякъде. Големи обици, обемни гривни и пръстени, които приличат на малки произведения на изкуството. Минимализмът отстъпва място на изразителността, а аксесуарите се превръщат в начин да заявиш характер. Силен акцент пада и върху морските мотиви в бижутата. Перли, миди, корали и талисмани, вдъхновени от океана, се появяват под формата на слоеве колиета, асиметрични обици и игриви детайли, които придават ваканционно усещане дори в градска среда. Това е тенденция, която носи и лекота и носталгия към лятото на плажа, независимо къде се намираш. Слънчевите очила също заемат централно място. През лято 2026-та те са големи, архитектурни и често футуристични, с геометрични форми или шилд силуети, които почти покриват лицето. Колкото по-драматични са рамките, толкова по-модерно изглежда цялата визия. Друг ключов детайл е завръщането на шала като универсален аксесуар. Той вече не се носи само около врата, а се превръща в многофункционален елемент, вързан на чанта, използван като топ, като лента в косата или дори като колан. Именно тази адаптивност го прави един от най-силните трендове на сезона. Коланите също се връщат на преден план, но не като дискретен детайл, а като фокусна точка на визията. Широки, декоративни или носени ниско на ханша, те оформят силуета и придават структура на иначе свободни и ефирни дрехи. И накрая, един от най-игривите трендове са пършите.

0: Време за мъже.
1: Концерт на Руши Виденлиев предстои на остров Света Анастасия. Това ще бъде първото посещение на певеца там, но пък той сподели, че обича Бургас и идва тук често. В началото на тази година Руши пусна и нов албум, озаглавен «Три дни чудеса», съдържащ 10 песни. Това е първият студиен проект на изпълнителя от 18 години насам. Преди две години той пусна EP-то «Без багаж», но каква е емоцията на «Три дни чудеса»? Чудеса и кога са писани песните. Говорим се с Руши в следващите минути.
2: Ами мисля, че преди една година почнах работа върху първия сингъл Everest, който отне доста време да го довършим, тъй като тогава имах идея да направя албум само с дуети. И първият човек, към когото се обърнах, беше Белослава. Всъщност тя се обърна към мен с друго парче, но в крайна сметка направихме това. И на нея отне малко време да влезе в моя филм, да напише текст, да се събереме да го запишем. И то някакси даде тласък на останалите парчета, върху които работихме периодично, не в така един блок от време, когато можехме да се събираме, когато имахме идеи, вдъхновение. Така, общо взето някъде, че ноември бяхме готови.
1: Тоест, Еверест е поставил върха на сладоледа и след това сте градили надолу.
2: Да, и след това се спуснахме надолу.
1: Да. Каква емоция желаете да оставите у слушателите с този албум?
2: Значи, с този албум се опитвам да си върна малко наратива. Връщам се назад в някои парчета, като за теб, Руденца, в които коментирам този период, в който 8 години не се занимавах с музика и изведнъж ме поканиха да направя за първи път концерт 2016-та. Така забъдвам си някои мечти, работейки с такъв изпълнител като Белослава, с която сме започнали заедно, но за мен тя винаги е била леко недостижима.
1: Като Еверест?

0: да, да адресираме някои теми, които никога не съм си позволявал преди, като в песен, като последната му песен, или един фен, които са малко по-лични, малко по-ме показват по уязвим начин. И останалите са така чувство за хумор, с специално отношение към поп-културата и поп-музиката и с цел да се забавляваме и да се забавляват феновете, когато ги свири на живо.
1: Да, исках да ви попитам за последната песен от албума, последната му песен. Имах чувството, че слушам вашия дневник, ако мога така да опиша емоцията, която изпитах. Надявам се, това не е последната ваша песен.
0: И аз се надявам да не е последната ми песен. Надявам се по-скоро да постави едно ново начало, да от тук насетне да правя още по-интересни и по-експериментални неща, да не се притеснявам да променям, но постави и край на нещо, което по някакъв начин така винаги седяло около мен, като изпълнител, като име, като личност, която може би някакви хора познават. Да, звучи като дневник, защото в поп-музиката, когато пишеш текст за песни с пеене, с повече пеене, разбира се, се опитваш да си малко по-поетичен, имаш ограничен си от колко думи можеш да вкараш в една фраза. Но като в последната му песен леко рапирам и това ми позволи да кажа малко повече неща и по този начин, нали, да съм малко по-искрен и уязвим.
1: Тоест, този албум е като отправна точка за нещо ново в вашата кариера. Какво желаете да изпробвате като концепция, което до момента не сте нямали смелост или не са ви позволявали по някакъв начин?
0: Ами мен в момента ми се върти една идея, обаче не искам да я споделям, защото бих искал да остане като изненада. Със сигурност не мисля скоро да правя толкова дълъг албум, но следващите неща, които се надявам да се впусна, да, надявам се да са изненадващи, да са малко по-различни. Нещо, което да ме държи така жив в музиката, пък и да накара хората, които идват на нашите лайфове, да са любопитни.
1: Слушателите и вашите почитатели да очакват нещо по-нестандартно за Руши.
0: Добре, не искам да казвам нестандартно, защото нестандартно е дума, която се асоциира с некомерциално, а пък хората, като чуят, че нещо е некомерциално и веднага някакси слагат стена. По-скоро да кажем, как да го нарека, нещо да променя малко емоцията, малко посланията.
1: А след толкова години на сцена под светлината на прожекторите, какво ще ви държи жив? Да използвам ваша фраза от преди малко. Какво ви държи жив и какво ви мотивира да изпълнявате?
0: И първо, имам страхотни фенове. Аз не съм изпълнител, който ходи много по телевизии, по предавания и така нататък. Нямам огромни амбиции да пълня стадиони. Моите фенове идват на моите концерти и ги пълнят в интимна обстановка и мисля, че в нея аз се чувствам добре и те се чувстват добре и се опознаваме. И те са хората, които ми дават енергията и ме карат да искам да променям и да правя нещо ново и да ги изненадвам. И гледам всеки лайф да имаме нов аранжимент на някое парче, някоя друга изненада, кавър понякога. Гледам така да има нещо ново всеки път.
1: Продължаваме след минути. Останете с нас.
2: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

0: Руши идва на морска земя на 11 юли, когато ще представи новия си албум «Три дни чудеса», както и любимите поп-хитове от кариерата си досега на остров Света Анастасия. А защото е решил концертът да е точно там.
1: Ами струва ми се много красиво и като преживяване. Аз обожавам Бургас, това е място, където когато имам възможност ходя. На острова никога не съм бил, така че за мен ще е за първи път. И ми се струва много вълнуващо, дори от самото пътуване ми там.
0: А дали би се вписал новият ви албум в атмосферата, така, насред морето?
1: Ами, надявам се, да. Аз ще се постарая да направя така, че да се пише добре.
0: Какво могат да очакват хората, да?
1: Извинявайте, че ви прекъсвам, да. Но партия да си е партия, където и да се намираш.
0: Така е. А какво могат да очакват хората, освен, предполагам, изпълняване на новият ви албум?
1: Ами разбира се, ще свирим и старите парчета, няма да пропуснем китачките, някои са в нови версии, така че се надявам това да им е интересно. И разбира се, как пак казвам, аз много обичам да си общувам с публиката, така че да си говорим, да се поопознаем и да танцуваме.
0: Вие казахте, че харесвате Бургас и когато имате време така и имате път насам, имате ли спомен от Бургас, който ви се е запечатал в съзнанието?
1: Имам много, защото съм ходил там по много хубави причини, включително на кинофестивал, където съм представил филм. Имал съм и хубави концерти там, имал съм и хубаво плажуване, разбира се. Не мога да се сетя. Всеки път, като ходя, се случва нещо различно, но ходя с огромно удоволствие, човек като е настроен добре към едно място и прекарване, винаги е прекарал добре.
0: А как ви се струва публиката тук в Бургас? Защото някои изпълнители, актьори казват, че е малко трудна публика.
1: Да, и аз съм го чувал това. Ами аз съм изживявал и двете неща. Изживявал съм пълна еуфория и хора, които са на седмото небе, това, че са на мой концерт и след това ме заливат с да не да иска да се снимаме и да подписвам картички, да си общуваме и след концерта. И съм изживявал също така и мълчанието по време на така 40-минутно изпълнение, което, нали, не е приятно. Аз вече знам как да се справям и с двете. Човек не трябва, той в живота така, не трябва нито да обръща прекалено много внимание на комплиментите, нито на негативното отношение, защото истината винаги е някъде по средата. Хората се забавляват по различен начин. Някои хора обичат просто да слушат и да седят, без да изразяват емоциите си, други обичат да скачат и да пеят, а аз съм окей с дете.
0: Малко вие вече сте над нещата, така да се каже.
1: Ами 25 години се занимавам с тази работа. И въпреки, че съм сериозен в нещата, които правя, гледам да не го взимам и твърде на сериозно. Все пак става въпрос за забавление, за хубави емоции и ми е важно, когато съм на сцената, аз диктувам настроението, така че е важно на мен да ми е добре.
0: След концерта ви на остров Света Анастасия, какво искате публиката да отнесе със себе си, когато се пътува в корабчето вече, да кажем, и когато стъпим на земя?
1: Искам така, представете ли си по Титаник, онази сцена, в която с разперените ръце и затворени очи. Искам така да се чувстват хората.
0: Концертът на Руши на острова е в 21 часа на 11 юли, а корабите отплават от Магазия 1 в 20 часа.
2: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: е в неделя. Не само за жени.
1: В рамките на Соле фестивал 2026 в Бургас се проведе националната квалификация за едно от най-престижните състезания в света за приготвяне на паеля – World Paella Day Cup. След силна и успорвана надпревара, титулата тази година завоюва Николай Генчев. Той надгради представенето си от предходното издание, когато остана на второ място и този път убедително стигна до първата позиция. С победата си Генчев получава правото да представя България на международния финал на състезанието. За емоциите от Бургас говорим с него в следващите минути.
2: Почувствах в себе си много положително чувство беше, понеже миналата година точно така завърших на второ място, останах на крачка, но не се разочароваха, бях доволен от постигнатото и както споделих и на сцената, когато ме награждаваха и ми дадоха думата, че апетитът идва с яденето, т.е. през цялата тази година съм мислил, тренирал, нахъсвал, за да мога да дойда тази година и да си взема златото, така да го кажа, да спечеля и да се опитам да представя България, т.е. да дам всичко от себе си, да представя България по най-достойния начин. Така че се почувствах максимално удовлетворен, много щастлив от това престижно отличие и от цялата емоция, която преживях.
1: А имаше ли момент по време на състезанието, в което все пак се усъмнихте в крайния резултат?
2: Не, единственото нещо, което го споделих с най-близките ми хора, даже и с колеги, които участвахме, го споделих в един момент, сега на вас го казваме, че тази година се чувствах в първи кръг, във втори не толкова, но в първи кръг доста по-изнервен спрямо предходната, понеже все пак с печелването на сребърния медал и втора позиция, нали, през изминалото издание, тази година ме задължаваше да се представя поне минимум, но даже да не кажа, че е задължително първо. Смисъл, вече нивела лично в мен беше вдигнат доста и затова се чувствах доста изнервен в първи кръг, но реално в почивката между двата кръга се успокоих и вече с втората, реално с финалната паеля, която излезнах, бях така много нахъсан, много спокоен и много убедителен, че ще спечеля.
1: Каква беше стратегията ви този път? Различаваше ли се тя от миналата година?
2: Реално втората ми паеля беше по-различна от миналата година. Първата, която сготвих, беше като рецепта, същата като предходната. Беше паеля с морски дарове, която е класическа и вече втората ми беше по-различна, която беше валенсианска. Паея валенсиана, която е с заешко пилешко, бял едър боб, зелен фасул и така общо взето класическа рецепта, но все пак паелята, нали, идва от Валенсия.
1: А по-трудно ли се приготвя паеля в условията на състезание?

0: Абсолютно, абсолютно много по-трудно е. Първо мястото е друго, което готвите, на поливи условия, има бриз, има вятър, има нерви. В смисъл няма как да е същото. Много по-трудно даже бих казал, защото когато си работиш на твоето работно място или в домашни условия, всичко можеш да си го нагласиш, да ти бъде удобно на тебе. Даже може и има си едни процеси, в които можеш да спреш самата паеля, след това да продължиш и така.
1: Да, но голяма е разлика. В състезания малко се чувствате така. И все пак и хора ви гледат, на чуждо място сте, точно и вие казвате, че във вашата кухня вие се знаете, познавате си кое къде, докато сега тук малко...
0: Точно така, много по-сложно е. Хора ви наблюдават, водят го на живо, от другата си страна, от ляво ти е единия конкурент, от дясно ти е другия. В смисъл, колеги, нали, всички сме приятели, но все пак си има и някаква конкуренция. Да. Все пак е състезание. Всеки идва на състезание с мисълта и желанието да спечели.
1: А кога за първи път приготвихте паеля и въобще как се запалихте по това ястие?
0: Значи аз през 2017 година заминах да живея в Испания. Реално започнах, в смисъл, да се занимавам с кухня професионално там. Иначе готвенето ми е било винаги хоби от малък, както и музиката, ми е било хоби и реално реших да си превърна хобито в професия. Започнах да се занимавам с готвене там. Едно от първите неща, които местни съм ял, разбира се, че беше паеля, паеля с пилешко, чист вариант на валенсианската без заешко, която ядах. Направи ми страхотно впечатление по много интересен начин, разделен ориз, много по-различен от българския ориз, който сме яли с какви ли не неща. Запалих си и поисках да се науча, нали, в смисъл да го готвя това ястие. За първи път ми го показа човек, който е българин, но реално рецептата, която той ми споделил от майстор готвач испанец, който е така доста по-възрастен.

0: С Николай Генчев, който ще представи България във Валенсия на световното по приготвяне на паеля, си говорим за готвене, музика, творчество, тъй като той самият е многопластова личност с доста интереси. Но откъде е възникнала любовта му към готвенето?
1: Кулинарията ми е от 6 годишен, с откишена табуретката вкъщи. Баба и мама, мама и баба. И цял живот обожавам да готвя, това ми е хоби. Страст и реално даже като трябва да работя, не го чувствам като някаква тежест или като натоварване.
0: Значи, може би едно от първите ястия, които сте приготвили на товаретката, е може би супа или нещо такова.
1: Не, сладки сладък салам, това ми е първото нещо, което съм приготвил, понеже като маличко обожах много сладките неща, като повечето деца. Започнал съм с сладък салам, той е домашен сладки, след това кексове и вече след това съм се, така да го кажа, съм преминал към топла кухня, в смисъл към неща, които са готвене. Друго нещо, което мога да ви издам, което се случва при мен е, че винаги когато готвя, вече не говоря чисто професионално, се случва готвенето на фона на музика, според зависи какво готвя. Вярвам, че самата ми храна също дърпа и попива от самата атмосфера на мястото и на самата музика. Примерно,

0: я готвя на испанска музика. Сега, ако трябва да готвя нещо българско, няма да пусна испанска музика, пускам българска музика и така нататък. Горе-долу спрямо тематиката сами нещата.
1: В ресторант ли работите?
0: Да, работя в ресторант, заведение в Пловдив. По принцип заведението е тип фаст. Но тук си готвя също паела всяка неделя и съм започнал като главен готвач. В момента съм като менеджер, смисъл готвя за по-големите събития, за кетеринзи и менажирам самото място. Да.
1: Позволявате ли си така своеволие, творчество по време на готвене на каквото и да е било то паеля или друго ястие, или пък си следвате някакви класически рецепти?
0: Ами не, значи това ми е също много силна част. Имам много авторство в моето готвене. Реално в това място, в което работя, над 50% от нещата, които се предлагат, че продават, са си мои чисти авторски неща. Обичам супер много да експериментирам в кухнята и реално да съм автор на неща. И разбира се, получават ми се, защото много хора могат да експериментират, въпроса дали ти се получават нещата. И реално винаги си събирам мненията от различни хора, т.е. клиенти, хора, които не се познават помежду си, пробват, опитват. И когато коментарите са положителни и отзивите са прекрасни, смело напред.
1: Това ли ви мотивира да продължавате с тази професия?
0: Абсолютно. Абсолютно това ме мотивира. Това е винаги за мен е била най-добрата награда. Наградата е, когато крайният потребител, т.е. клиента, хората, за които готвя, са доволни, когато виждам техните усмивки, техния поглед и най-вече празните чинии.
1: Има ли човек, който така най-силно е повлиял на кулинарния ви път? Вие споменахте вече майка си и баба си. Те ли са така причината?
0: Баба ми определено. Тя, нали, вече не е сред живи, че Бог да я прости, но все пак тя е човек, който също е работила готвач. Тя много ме е, смисъл, нахъсвала и вярвала в мене. Човек, който в един момент не се усъмнил. За мен само напротив, напътствал дори като по-млад, защото знаем, че като сме по-млади, по-трудно се случват нещата и така човек, който винаги има е пришпорвал.
1: Явно тази жилка така ви е в кръвта.
0: Да,
1: ми баба...
0: да, баба ми, извинявам се, че прекъснах, и другия ми дядо. Значи баба ми е майката на майка и бащата на моя баща са готвачи, хора, които професионално са занимавали, са готвили в ресторанти, папа ми в ресторант Каменец, това преди много години в Пловдив. Дядо ми е бил в ЖП, смисъл охранил е ЖП депот. Така че са хора, които са се занимали професионално с готвене. Другата ми част пък също музиката съм взел от моя баща, свиря на китара в момента, чисто, нали, любителски пея, но съм учил и музика и съм свирял на пияно като малък. Така че...
1: Предавате ли тази жилка е напред?
0: Абсолютно се опитвам да я предам напред и даже на много от така евент събитията, които правя също, са ми винаги така. Освен готвене на живо е гарнирано и с пеене, с музика, с свирене, когато имаме тази възможност. Нали? Свиренето вече малко по-сложно, защото трябва първо да сготвим. Готвене, разказване и някакви детайли, история от самото готвене, плюс подправката пеене. Това радва хората и им харесва.
1: Тоест всичко в едно, и подкаст, и готвене, и музика, всичко в едно.
0: Точно така, точно така. И за това на хората реално много им харесва, защото това мисля, че така е силната добавка. Хубаво е някой да ти изготви, да ти е вкусно, да ти е прилична храната, но друго си е да има и една приятна атмосфера, нали, с атмосфера, с музика, мисля, че става доста по-добре.
1: Николай Генчев ще ни разкаже след малко и за самото състезание във Валенсия, което предстои тази есен. Останете с нас.
2: Лято е с БНР Бургас.

0: с любов. Кулинарни приключения Сева. В неделя.
1: Паеля и музика. Ето така може да се опише Николай Генчев. Той твори в чинии и наяве пред публика с китара в една ръка и с черпак в друга. Пловдивчанинът е живял в Испания и оттам се е запалил по приготвянето на паеля. Той ще се завърне в югозападната страна, за да покаже уменията си в световното първенство по паеля, за което усилено започва подготовка.
2: Състезанието е на 20 септември в Валенсия. Отговорността става много по-голяма, защото във Валенсия ще отида да представям България и след това Николай Генчев, докато на това състезание представях единствено Николай Генчев, така че отговорността за мен става много по-голяма. Ще тренирам, ще се концентрирам, просто оставих 2-3 дни малко еуфорията да отмине, но вече така от вчера съм започнал постепенно да си ги мисля нещата и реално трябва много тренировки, сериозна подготовка и да дам много от себе си, защото, пак казвам, отговорността е много голяма и трябва да представя много достойно България.
1: Каква е подготовката точно? В смисъл, готвите много порции паели или експериментирате, както обичате да правите?
2: Ами, реално ще експериментирам, ще си търся рецептите, с които да се явя там, защото трябва да излезна с нещо още по-добро и по-интересно реално.
1: Каква е следващата голяма мечта на Николай Генчев?
2: Ами, мечтата ми е, ако мога да спечеля World Pay a Day във Валенсия или поне с медал да съм. И оттам нататък вече стъпка по стъпка. На преден план за сега остава това, като така, най-голяма отговорност и най-близко и най-голямо за мен лично събитие и състезания.
1: Готов ли сте да участвате в тези кулинарни формати, които гледаме по телевизията?
2: Ами, по принцип с мен са се опитвали да ме убеждават хора, както и са се опитвали, като изненада, да ме записват. Малко

0: класам повече по лайф изпълнението, т.е. нещата да се случват на живо. За тези неща, т.е. като този тип формат World Play Day, понеже всичко се случва на живо, няма телевизия, няма втори дубъл, няма трети дубъл. И за това, за такива събития като World Play Day, което е на живо, без да се замисля. Докато за другите неща съм малко по-скептичен, понеже там нещата вързат на втори дубъл, трети дубъл и сценарий. Същото и с пеенето. Аз уважавам всички хора, които пеят на живо, т.е. да ги изкараш на момента пред тебе и да може да изпее без значение какъв стил музика. Важното е да ги има дарбата и да му се получават нещата.
1: Да, дори да сгрешат, да се знае, че е на живо и че наистина има някакъв талант, но нали, на всеки му се случва да сгреши.
0: Случват се, хора сме, да, разбира се.
1: Добре, а може ли да завършим с някаква така мотивация към младите хора, които сега искат да се занимават с кулинария в един дигитален свят, в който живеем? Какво бихте им казали, какво бихте посъветвали?
0: Значи първо само, така леко ще се отметна от това, и първо искам всички хора, които се занимават с паеля или имат как да го кажа, този шанс да бъдат до някой човек, който знае повече от тях, смисъл, занимава се, развива и популяризира паелята. Нека всеки да даде всичко от себе си, за да я популяризираме все повече и повече. Благодарение на хора като нас, тя набира популярност в България и все повече хора започват да знаят за нея, както и да се учат да я готвят. За по-младите хора съвета, който мога да им дам, е да не се отказват, в смисъл, нека да имат хъс, нека да гледат от своите така колеги, т.е. шеф-готвачи, хора, които си личи, че се занимават с готвене от сърце, т.е. нека да разчитат реално на практиката и на професионалния опит, т.е. който имат до самия човек, до себе си. Нека да питат, нека да гледат, нека да се учат. Защото верно, в такива времена живеем, в които всичко се случва в социалните мрежи, в дигиталния свят, както го казахте. Но там нещата са направени, нали, смисъл, много красиво и много така, но реалността се случва на терен. Миналата година момчето, което ми помагаше на World Play Day, защото ми дават момчета от професионалната гимназия в Бургас, ми зададе един въпрос, кое е по-важно, практиката или теорията? Аз му казах, че двете неща са важни. Няма как да изключиш едното без другото.
1: А любовта да важна ли?
0: Любовта, разбира се, че е важна. Това ако правиш, ако готвиш без любов, няма да се случат нещата. Много важна е любовта.
1: Чухме Николай Генчев, готвач и музикант от Пловдив, който ще представи България на световното първенство по паеля във Валенсия тази есен. А с този цветен кулинарен акцент завършва днешното издание на Ева в неделя. От нашия екип усмихнат и спокоен ден.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
4: Модерни стори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.

0: Българско национално радио.
1: Часа. На 5 юли започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. Шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Сенова, която беше отвлечена от бившия партньор на майка си. В Дупница обявен 3-дневен траур в памет на 4-мата души, които се отдавиха в река Струма. И още в бюлетина. Има разминавания в различните регистри на службите и са заличавани данни, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Над 70 пожара са потушени у нас през последното денонощие, няма пострадали, нанесени са материални щети, а в Гърция продължава борбата с пожара край Солун, стигна се до евакуация на местни жители заради пожара, гъст облак черен дим покрива голяма част от града. Американската мечта се завръща, обяви президента на Съединените щати Доналд Тръмп в речта си за националния празник 4 юли, отбелязан в цялата страна, във Вашингтон с грандиозна заря и шоу с фойерверки. Останете с нас! По случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски има разминавания в различните регистри на службите и са заличавани данни. Това каза вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Проверките продължават, като основната задача е да стане ясно кой е платил за пътуванията на Пеевски и дали полетите са били на пазарна цена.
2: Не са грешни данните, има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри, има заличавания на данни. Проверяваме всичко това, ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което очевидно.
1: Каза Демерджиев, който беше помолен да обясни на какво се дължи разминаването на данни, изнесени от него в парламента, че Атанасова е пътувала с Пеевски до Дубай и нейните собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.
2: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват. Така че мисля, че темата трябва да се фокусира върху важното. Има ли извършено престъпление, това проверяваме ние. И има ли нарушаване на санкциите по закона Магницки, които аз обещах и продължавам да обещавам, че ще важат на територията на страната, противно на това, което заяви Пеевски.
1: Допълни министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов предупреди, че партньорските служби могат да втвърдят тона срещу българските служби заради използването на чувствителна информация за политически цели. Вчера Стоянов обяви, че е сезирал главния прокурор заради неправомерното използване на системата PNR от страна на министър Демерджиев заради изнесените от него данни за полетите на Делян Пеевски. Стоянов допълни, че сигналът ще бъде разширен и отнесен до всички партньорски служби.
3: Скандала с незаконните действия от страна на министъра на вътрешните работи и длъжностни лица от ГДБОП и ДАНС набира сериозна скорост. Още утре той ще бъде изнесен и на международната сцена. Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби и европейски институции, с които работим.
1: Каза Калин Стоянов, който присъства на церемонията по полагане на венци на паметника на загиналите служители на МВР по повод 147-та годишна от създаването на Вътрешното министерство. Чакат се още данни от партньорски служби за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Това каза в предаването Неделя 150 депутатът от Прогресивна България Явор Гечев.
4: В повечето случаи става въпрос за опити за прикриване на такъв тип действия, което значи, че някой е знаел, че постъпва неправилно. За да заобиколят тази информация, на практика различни лица са пътували от тук до Истанбул, примерно, там са се прикачвали на този частен самолет и са ходили заедно предимно в Дубай. В момента се чака допълнителна информация от партньорските държави, в които е стало, да видим пък оттам кой се е качвал.
1: Теменушка Петкова от ГЕРБ казва в ефира на Националното радио, че има странна промяна в информацията, която от МВР подават за пътуванията на конституционния съдия Десислава Атанасова, обвързани с лидера на ДПС Делян Пеевски.
5: Само преди месец, може би или два, служебният министър на вътрешните работи, господин Дечев, излезе и каза, че няма такива данни, че това изобщо няма такава информация. Сега излиза настоящият министър и казва точно обратно. По отношение на цялата тази ситуация, госпожа Атанасова публикува документи от Министерство на вътрешните работи, извадка от своя паспорт. От тук нататък има компетентни органи, компетентни институции.
1: Информацията за пътуващите с Певски е ясна от доста време, каза в предаването Неделя 150 депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Той настоя да бъдат изнесени данни за всички пътувания до Дубай на лидера на ДПС, тъй като на подобни срещи са били разпределени средства по обществените поръчки, твърди Мирчев.
6: По-големият проблем е защо на министър Дечев му беше дадена различна информация. Възможно ли е да се подмени информация да бъде скрита, или на министър Дечев му е предоставена една информация, а на министър

0: Владимир Джиев съвсем различна, но откъде депутат санкционират по Магницки, който не би трябвало да може да си купи пакетче дъвки от супермаркета, му е възможно да плаща за полети с частни самолети. Не е толкова важно дали Десислава Атанасова, какви взаимоотношения с него, дали конкретно тя е пътувала, а какви са били въобще тези пътувания на Пеевски.
1: Каза депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Тридневен траур е обявен от утре в Дупница в памет на четиримата души, които се удавиха в река Струма. Първо бяха намерени телата на 64-годишна жена и 57-годишен мъж. По-късно на едното им внуче, а вчера и на второто, четиримата са били на плаж край реката, децата са на 8 и 11 години. Кореспондентът ни Кирил Фалин допълва.
2: И четиримата загинали в реката са от едно семейство от Дупнищия квартал Гиздова махала, както и 6-годишното момче, което също е било на плащ на реката, а като видяло ужаса от давещите се братчи, сестриче, баба и дядо, изтича на пътя за Кюстендил и спря преминаваща кола, след което последвало обаждане на телефон 112. Снощи към 19.30 часа водолази и спасители извадиха трупа на 11-годишното момче, четвъртия загинал. Кметът Първан Дангов.
3: Всички са от едно семейство, да.
4: Някакви помощи, нещо, пари.
3: Ами ако имат нужда, държиме връзка с тях, остава да кажат, ще реагираме.
2: Ръководството на основно училище Свети Климент Охридски в Дуплица също обяви траур за училищата общност, знак на почет към паметта на загиналите момче и момиче и от уважение към скръбта на семейството, тържественото приключване на учебната година, насрочено за 7 юли, е отменено. На същата дата учениците от 7 клас, придружени от своите родители по желание, могат да посетят училището в удобно за тях време, за да получат свидетелствата си за завършено основно образование, отбелязват от ръководството от Кюстендил. Кирил Фалин.
1: Шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, партньор на майка и който отвлече детето през нощта на 30 юни. Претърсани са къщи в района на Аврен и в Провадия. Информацията, че мъжът и детето са били засечени на гарата в село Нова Шипка, община Долни Чифлик, се оказала невярна. Двамата не са заснети от камерите в селото. Кметовете на общини в областта заявиха, че имат готовност да се включат в операцията с доброволните си формирования. През последното денонощие са потушени над 70 пожара в страната. Няма пострадали, но са нанесени щети на 8 жилищни сгради и на няколко други постройки. От пожарната предупреждават, че продължават да получават фалшиви повиквания, което ограничава възможността на огнеборците да реагират там, където наистина има нужда. Подобрява се ситуацията с големия пожар, който започна с нощи в Орел Къстро край Солун. Огънът е частично овладян. Пожарът изпепели 3 фабрики, производствен цех и засегна къщи. Борбата с стихията мобилизира усилията на властите и предизвика безпокойство у местните жители заради гъстия токсичен облак от дим, който достигна Солун. Още информация от кореспондента ни Катя Пеева.
5: Частично овладян огън е в района на Орео Кастро, близо до Солун. Пожарникари, военни части и доброволци евакуираха жители от горящия район. От тази сутрин по въздух гасят и 5 хеликоптера. Петима пожарникари са в болница. Огънът е започнал от храсти и се разпространи във фронт от няколко километра. Арестуваха грък, за когото се предполага, че е причинил пожара по невнимание. Локализиран е пожара на Халкизики в район на Нея Каликратия. Там се наложи евакуация на туристи, сред които имаше и българи. Няма пострадали, но изгоряха няколко къщи. Властите имат съмнение за умишлен палеж. Поради високите температури и силния вятър, удължиха и днес забраната за влизане на хора в паркове и горски масиви във всички райони около Солун и на Халкидики. Глобяват по 300 евро за нарушение. Днес 6 области са с висок риск от пожари, включително и островите в Егейско море. Приканват се туристите да спазват указанията на властите. За едно денонощие в Гърция се активираха над 60 пожарни огнища, предимно в горски райони. Няма пострадали. От Гърция Катя Паева.
1: Обедният осведомителен бюлетин продължава с още международни новини. Русия предлага временно прекратяване на огъня в украинския град Константиновка. Междувременно американският президент Доналд Тръмп е обсъдил по телефона войната в Украина с президентите на Украина и на Русия Владимир Зеленски и Владимир Путин. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
6: До днес по обяд Русия очаква отговор от Украина на предложението за примирие около град Константиновка, което да влезе в сила утре. Руските сили предлагат да спрат обстрела, за да се улесни предаването на тела на загиналите украински военнослужащи. По-рано Русия обяви, че

руските войски са установили пълен контрол над града. От украинския генерален щаб отричат да са загубили Константиновка, а президентът Володимир Зеленски нарече твърденията поредната руска лъжа. В разговор по телефона Зеленски изтъкнал пред президента Доналд Тръмп необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия. Двамата лидери са обсъдили ситуацията на фронта. Зеленски допълни, че с Тръмп са се договорили да продължат разговорите си по време на срещата на върха на НАТО в Турция през следващата седмица. Руският президент Владимир Путин също е разговарял

0: по телефона с Тръмп, който е предложил съдействие за намиране на решение на войната в Украина. Пратениците Стив Уитков и Джаред Кушнер са готови да посетят Москва отново, съобщи съветникът на Кремъл Юрий Ушаков. Украина ударила тази нощ няколко подстанции в Крим, което е довело до прекъсване на електричеството в окупираната от Русия територия. При масирана украинска атака вчера бяха поразени пристанището Висоцк, близо до границата с Финландия, петролен терминал в Санкт-Петербург, както и военноморската база в Кронштадт. Руска атака с дронове нанесе щети на газодобивен обект в украинската Полтавска област. За новините Елизабет Гогова.
1: Американската мечта се завръща, обяви президентът на Съединените щати Доналд Тръмп в речта си за националния празник 4 юли. Тази година страната чества 250-та годишнина от подписването на Декларацията за независимост от 13-те колонии на Великобритания през 1776 година. Още за честванията в Съединените щати, които са обхванати от гореща вълна, слушам от редактора Григорий Недялков.
2: С грандиозна заря и шоу с фойерверки в Вашингтон приключи честването на 250 години от обявяването на независимостта на Съединените щати. С около час закъснение заради гръмотевични бури започна речта на американския президент Доналд Тръмп, кулминация на честванията. Той обяви, че американската мечта е възродена и започва зората на златната ера. За своите 250 години Съединените американски щати са символ на надеждата, светлината и най-славната нация от всички по света. От самото начало ние сме нация, която живее с думите «Победа или смърт» или «Живей свободно» или «Умри». Минути по-късно в речта си Тръмп повдигна въпроса за комунистите, етикет, който поставя на демократите и свои политически опоненти. Той обяви, че ще продължи да защитава правото на американците да носят оръжие, което беше аплодирано бурно от присъстващите. Преди речта на президента, на огромната сцена близо 150 000 души чакаха в часове, за да преминат през засилените проверки за сигурност при температури около 39 градуса. Горещата вълна доведе до отмяна на няколко парада и други празнични прояви в Съединените щати.
1: На информация на редактора Григорий Недялков. А у нас на церемония по случай 147-та годишнина на Министерството на вътрешните работи президентът Илияна Йотова каза, че за да пазим държавността, трябва да има законност и сигурност. МВР е създадено с указ на княз Александър I Батенберг през 1879 година, а професионалният празник беше отбелязан днес с почетен кърло и поднасене на венци. Репортаж на Марта Младенова.
3: Поздравявам ви с празника на Министерството на вътрешните работи, 5 юли!
4: Така вице-премиерът и министр на вътрешните работи Иван Демерджиев прие почетния кърул и описа най-важната за него задача пред Министерството.
3: Именно Министерството на вътрешните работи да постави началото на процесите по освобождаване на българската държава и държавност от тежката прегръдка на олигархията, създаване на държава, в която институциите служат на народа, и поемане по нов път, различен от този през последните години на прехода.
4: Президентът Илияна Йотова благодари на служителите на МВР и на техните семейства за смелостта и подкрепата и припомни, че именно полицаите, пожарникарите и спасителите са тези, които помагат без да се страхуват за живота си и често са видимото присъствие на държавата сред всички нас, а не като останалите – зад стените на сградите, в които се помещават различните институции.
5: Това е едно от първите министерства в току-що освободената ни родина. И го прави не случайно, защото то води към разбирането за държавност. А държавност без законност, без сигурност за гражданите не може да има. И днес тези понятия напомнят често за себе си. За да пазим държавността, трябва да има законност, трябва да има сигурност за нашите граждани. Един свят, който става все по-труден и по-опасен.
4: Водосвет отслужи патриарх Даниил, а след това венци бяха поставени последователно пред паметника на Незнайния войн и пред паметника на загиналите полицаи, който се намира в градинката на Свети Седмочисленици в София. За новините Марта Младенова.

0: Ред на спортните новини ще ги представи Антон Йорданов. Добър ден!
1: Добър ден! Отборът на Англия е под засилени мерки за сигурност преди осмина финал срещу Мексико на световното първенство по футбол. Срещата на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити започва в 3 часа след полунощ. Над 100 полицаи с бронежилетки охраняват хотела на англичаните след враждебното посрещане от феновете на домакините. Районът е отцепен, издигнати са огради, дежурят сиди на Националната гвардия, използват се служебни кучета и дронове. До вечера в Ийст Ръдърфорд, Нью Джерси, Съединените щати, от 23 часа е третият осмина финал между отборите на Бразилия и Норвегия. През изминалата нощ Франция победи Парагвай с 1-0 с гол на Килиан Мбапе от дуспа в 70-та минута. Преди това Марокко надигра Канада с 3-0 след попадение на Азедин Унахи в 50-та и 82-та минута и на Софиян Рахими в 8-та минута от добавеното време. Така първият четвърт финал е Марокко-Франция на 9 юли. Левски картотекира всички нови футболисти за мачовете с борец Баня Лука от първия квалификационен кръг в Шампионската лига по футбол. Треньорът Хулио Веласкес обаче не може да разчита на контузените Мустафа Сангаре, Мазир Сула, Карл Фабиен и Стипе Вуликич. Левски гостува на босненците във вторника, реваншът е на 14 юли. Хавиер Ибаньес спечели първа титла на професионалния боксов ринг на гала вечер в Пуерто Плата, Доминиканска република. Българският национал победи по точки представителя на домакините Йерми Пералта Хименес и взе пояса в лека категория на Световния боксов съвет Латино. За Ибаньес, който е и олимпийски бронзов медалист от игрите в Париж, това бе втори матч на професионалния ринг. Преди месец и половина той нокаутира в петия рунд испанеца Андерсон Лопес на гала вечер в Сан Себастьян, Испания. Важното за мен е, че отново се влюбвам в тениса след всичко, което преживях през последната година, заяви Григор Димитров след впечатляващата победа над италянеца Матео Беретини с 3-2 сета в третия кръг от откритото първенство на Великобритания. В осмина финалите българина ще срещне утре 114-я в ранглистата британец Артър Фери, който също като Григор влезе в схемата с покана от организаторите и елиминира изненадващо белгиеца Зизу Беркс с 3-2 сета. Димитров и Фери нямат официални мачове помежду си, но англичанинът сподели, че двамата са тренирали заедно и има сили да се противопостави на съперника си.
0: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 21 градуса в Свищов до 28 в Ново село. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. След обяд и утре ще бъде предимно слънчево, ще се развива купеста облачност, по-значителна над източните райони и планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър, днес от запад-северо-запад, утре от север-северо-запад. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26, утре ще са с градус 2 по-високи. По Черноморието ще бъде предимно слънчево около и след обяд ще се развива купеста облачност, на места по северното крайбрежие ще превали. Максималните температури там ще са от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса, вълнението на морето утре ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: 37 души са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие. По данни на МВР от началото на годината са станали над 3100 произшествия на пътя. Жертвите са 221, а ранените повече от 3800. Каква е обстановката в момента, обобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес от 15.30 до 22 часа е предвидено да бъде въведено ограничение за движение на товарни автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма, посока град София, както и по път 1-1 през Кресненското дефиле от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна, отново в посока град София. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение. На автомагистрала Тракия движението е в километър 22 до километър 29 посока град Бургас. Следва да се осъществява с повишено внимание при ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. На същата автомагистрала движението от километър 55 до километър 60 посока град София отново се извършва при ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка.

0: На автомагистрала Хемус движението на километър 29, километър 29, посока град Варна, се осъществява при ограничение на скоростта до 100 км в час във връзка с извършване на дейности по поддържане. Водачи, намалете скоростта си на движение. Не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живота е с предимство.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 5 юли. Има разминаване в различните регистри на службите и са заличавани данни, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев по случая с полетите на конституционния съдия Десислав Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Сенова, която беше отвлечена от бившия партньор на майка си. В Дупница обявен 3-дневен траур от утре в памет на 4-мата души, които се удавиха в река Струма. Над 70 пожара са потушени у нас пред последното денонощие. Няма пострадали, нанесени са материални щети, а в Гърция продължава борбата с пожара край Солун. Стигна се до евакуация на местни жители. Американската мечта се завръща, обяви президентът на Съединените щати Доналд Тръмп в речта си за националния празник 4 юли. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип, състав редактор Таня Иванова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Красимир Зафиров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колеж Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас представя Ивайло Паев. Добър ден! Президент Елиана Йотова и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев присъстваха на тържествената церемония по повод 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. Професионалният празник на ведомството беше отбелязан с почетен кръл и поднасене на венци. В изказването си Йотова подчерта, че за опазването на държавността са необходими законност и сигурност и благодари на служителите за ежедневното им присъствие сред хората. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов заяви готовност партията му да подкрепи бюджета, ако управляващите от Прогресивна България направят корекция в него. Основното искане е дефицитът да бъде ограничен до 3%, за да се избегне нарушаването на закона. НАП ще прави проверки по закона за еврото до 8 август, докато той е в сила, обяви Анна Митова, директор дирекция комуникация в агенцията. От началото на годината са осъществени множество проверки на цените.
2: При закона за въвеждането на еврото, там знаете, че първо, когато се изисква документация от всички търговци, те имат 5 дни да предоставят тази документация, след което се изследва. Ако има разминаване на цените и повишения, те трябва да дадат икономически обосновани причини на какво се дължи това повишение на цената. Ако могат да го докажат, окей, ако не могат да го докажат, те, разбира се, търпат глоби и санкции. От началото на годината са извършени над 20 000 проверки от Националната агенция за приходите, някои от тях съвместно с КЗП, като актовете, които са наложени, са над 1300.
1: Те са за 1 милион и 700 хиляди евро, уточни ми това. Филиала на Софийския университет Свети Климент Охридски в Бургас ще бъде домакин на курс по японски език и култура от 20 до 24 юли. Обучението е предназначено за гимназисти и студенти, като събитието се организира в морския град за четвърто поредно лято, информира Пети Янакиева.
3: Обучението е насочено към млади хора, които искат да направят първи стъпки в своята езикова подготовка, да научат повече за културата на Япония и да прекарат няколко летни дни в университетска среда, създадена специално за тях, посочват от филиала. Дните преминават в езикови упражнения, разговори, културни теми, практически занимания и срещи с хора, за които Япония е академична и лична посока, поясняват организаторите. Курсът ще се води от екипна катедра японистика към факултета по класически и нови филологии на Софийския университет. И тази година в програмата ще се включи преподавател от Япония, за да могат участниците да се докоснат, възможно най-близо до живия език. В периода на обучението са предвидени публични лекции и работилници, насочени към всички, които проявяват интерес към Япония. Курсът е полудневен и е подходящ за гимназисти. Записването става чрез попълването на регистрационна форма, която е публикувана на интернет страницата на филиал Бургас на Софийския университет. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Бургас продължава спортно-културната програма. През уикенда от 17 часа на Северния плаж ще се проведе спортната инициатива «Живей активно». От 19 часа пред морското казино жителите и гостите на града могат да разгледат изложбата «Официалната статистика». Културният фиш завършва в 19.30 часа в НХК, където ще бъде представена комедията «Пиесата, която се обърка» с участието на Калин Врачански и Малин Кръстев. Слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 26 градуса, толкова е в момента и в Средец. В Царево Несебър и Айтос е 25, в Сливен 27, в Ямбол 28 градуса. На Черноморието днес, около и след обяд, ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Ще духа умерен северен вятър, като в следобедните часове той ще се ориентира от изток. Максималните температури ще достигнат до 27 градуса, на морската вода до 26, вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 13 часа.
0: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

0: Неделен стадион.
1: Добър ден на слушателите на БНР Бургас на 5 юли. Вече 24 дни продължава футболният маратон без почивен ден на световното първенство. А две седмици остават до матча за трофея. 14 отбора останаха на Мондиала. Тази вечер ще намалеят с още 2. Обзор на отминалите двобои. Футболистите на Нефтохимик откриха лятна подготовка за първенството в Югоизточната В-група в началото на седмицата. Ще чуете старши треньора Димчо Ненов, както и директора на школата Николай Кръстев за двата отбора, които ще се подвизават в елитните юношески групи до 18 и 17 години. Баскетбол теглиха програмата за новият сезон в Националната лига при мъжете с внушителен брой 14 отбора. Тази вечер пък в Арена Ботевград е решителната среща от предквалификациите за първото място България срещу Норвегия. Петко Маринов гостува в неделен стадион. Ще чуете и Иван Станев за работата на националният юношески тим до 17 години, който продължава с 16-дневният лагер в Бургаската зала Младост. Никола Цолов спечели спринта на Силверстоун за голямата награда на Великобритания във Формула 2, а в момента тече и основното състезание. Антонели пък е с pole position за голямата награда на Великобритания във Формула 1. Новак Джокович с 105 победи на Уимбълдън, а Григор Димитров се върна към силните си дни на корта, достигайки до 8 на финалите в турнира след 3 поредни победи. Следващият му съперник е британеца Артур Фери. Тон режисор на неделен стадион Алекс Пенев, аз съм Валентин Бодаков. Започваме след песен.
0: Следвайте ни
2: Facebook,
0: Instagram,
2: Twitter,
0: БНР Бургас, близо до вас.

По-голямата част от световното първенство по футбол, което за пръв път се провежда в три страни, Съединените щати, Мексико и Канада, вече е история, а след две седмици предстои финалната среща за шампионската титла. Стадионите продължават да са пълни емоционални минути, в някои матчове дори се стига и до драматични развръзки, но като че ли заподозрените за спечелването на трофея се движат по план. Какво се случи през отминалата седмица след приключване на 16 финалите, както и след снощните два осми на финала? Канада отгърна нова страница в своята история с прекрачването на първата фаза на елиминациите след минималният успех над Южноафриканската република. Нидерландия отново остана с празни ръце, след като загуби в лотарията на дуспите от Марокко. Още по-голямо бе разочарованието за Германия. Бундестима също не се справи с кошмара на дуспите срещу Парагвай. Роналд Куман и Юлиан Нагелсман подадоха оставки като старши треньори, а вече в Германия се знае и следващият наставник. Това е Юрген Клоп. Франция вкара 3 безответни гола в зрелищен матч с Швеция, но и Трекрунур заслужиха аплодисменти за поведението си. Макар и по трудният начин, Бразилия надигра Япония 2-1 след обрат и се измъкна от острия меч на самураите. Със същият резултат Норвегия подчини Кот д'Ивоар. 40 години след победата на България през 1986 на домашният мундиал, на осми на финал на световното, Мексико достига за втори матч от елиминационната фаза след 2-0 над Еквадор. Англия се движеше по ръба на браснача срещу Демократична република Конго и само головият нюх и умение на Хари Кейн спасиха албионците от провал. Португалия елиминира бронзовите от последният мундиал, Хърватска с 2-1, а Лафория не срещна никакви проблеми срещу Австрия. Кабо Верде вече влезе в историята на световните финали, не само с излизането си от групата, но и с епичното 2-3 след продължение срещу действащия шампион Аржентина. Австралия се опъна на Египет, но фараон

0: Протестите взеха своето с по-класни изпълнители зад бялата точка. Съединените щати очаквано надиграха Босна и Херцеговина 2-0, но голмайсторът им Балогун напусна с червен картон и опада за следващият матч. Сенегал пропиля наивно аванс от 2 гола и подари победата след обрат на Белгия. Стрелките на часовникарите действат без проблем и настройка, за да ги видим тима на Мурат Якин, след като преодоляха Алжир и в матч срещу Колумбия своето взе и южноамериканската страна срещу инертния отбор на Гана с ранен гол. Още два състава прибраха платната след снощните осми на финали. Канада не успя да надскочи ръста си, докато Марокко демонстрира в пореден матч чудесен синхрон и като че ли подсказа на Франция да се готви за трудна битка на четвърт финала. От своя страна петлите вкараха само веднъж на Парагвай и то от дуспа на Килиан Мбапе, въпреки половин дозината голови ситуации. Тази вечер третият осми на финал противопоставя Бразилия на Норвегия, а в 3 след полунощ на Ацтека само дъжд може да охлади страстите между нажежения до червено матч между Мексико и Англия. По-нататък следват двобоите. Португалия срещу Испания утре вечер от 22, след полунощ Съединените щати срещу Белгия, а последните срещи от тази фаза са във вторник от 19 Аржентина срещу Египет и от 23 Швейцария срещу Колумбия. С двата гола срещу Швеция Килиан Мбапе е почти готов да оглави класацията на голмайсторите на световните финали и със сигурност ще го направи, ако не до края на настоящия, то на следващия мондиал след 4 години. Звездата на петлите размина лидера Мирослав Клозе и има на сметката си 18, увеличи ги с още един след дуспата срещу Парагвай. Но пък е номер едно с 11 попадения в двобои от елиминациите. Не остана по-назад в лебедовата си песен на световното и Кристиано Роналдо. Португалеца стана най-възрастният голмайстор във фазата на елиминациите на световни финали с точно изпълнената дуспа срещу Хърватска. Лионел Меси също, за да не остане по-назад, прибави още едно попадение на сметката си след запомнещият се мач с Кабо Верде, а не му остана длъжен и Мбапе с дуспата срещу Парагвай, така че дуела между двамата за топ стрелец на световното продължава и в следващите срещи, а именно Франция срещу Марокко и Аржентина срещу Египет.
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: Неделен стадион.
1: Преди да продължим с футбол, една изключително радостна новина долетяла от Лондон. Никола Цолов записа своето име с златни букви в новата история на Формула 1, след като стана първият пилот, спечелил три поредни победи в шампионата. Това се случи след като българският лъв триумфира и в основното състезание на Силвърстоун за голямата награда на Великобритания във Формула 2 след победата си в вчерашния спринт. Повече подробности по-късно в предаването. Треньорският квартет Димчо Ненов, Станимир Димитров, Боян Пайков, треньора на вратарите и кондиционният треньор Мариан Нунев продължават работа в Нефтохимик и изведоха 28 футболисти на първо занимание на спортен център Изгрев преди началото на първенството в Югоизточната В-група. Да припомня, че след 36 мача миналият сезон зелените завършиха на престижното трето място след Несебър и Марица Пловдив с актив от 66 точки от 19 победи и 9 равенства, като впечатлиха с атрактивен и модерен футбол, както в двобоите пред собствена публика, така и на чуж терен. Да чуем в негово изявление старши треньора Димчо Ненов преди първото занимание на отбора.
2: Най-хубавото, че почти всички момчета, с изключение на Рамис Исмаилов, който отива в Несебър, пожелаваме успех, пожелаваме да помогне на отбора на Несебър да се стабилизира в групата и да върви да горе. Почти всички други момчета са тук, започват подготовка, имаме трима нови футболисти, много добре познати на нас и на хората в Бургас. Галин Димов и двамата близнака, които бяха миналата година в Несебър, Далеви, близнаците. Общо взето това е така новата селекция. Ще видим в процес на подготовката, ако можем да се подсилим с още футболисти, нали, които да не са от полза, ще е добре, но и да запазим този състав. Момчета дигнаха летвата много високо миналата година с представянето си през първия полусезон в В-група. И стремежеше да задържим това ниво и да го подобриме. На Нефтохимик винаги целта е, нали, първото място. Ще се опитаме, не хвърлям така излишни приказки или да хвърлям някакви гимнастични. Ще направим това, което се изисква от нас. Вече докъде ще стигнем, ще успеем, се умеем да се получат нещата, времето ще покаже. Имаме 6 контроли, започваме на 8 с Розова долина. Ще играем там някъде по смисъл такъв по средата, за да е удобно на двата отбора. След това играем с Несебър на 11, на 18 с Черноморец 2 във Варна, 22 с Ямбол, 25 с Созопол и на 1 август с Нова Загора. Това е подготовката, ще протече тук. Надявам се така да можем да ползваме и освен това игрище и друго, за да се подготвим така максимално добре, както го направихме и през зимата. Първо да се здрави момчета, да няма контузии и да дадат всичко това, което могат като потенциал, като футболен потенциал да го дадат на терена.
1: Няколко пъти споделяте, че мястото на Нефтохимик е в професионалния футбол. Има ли предпоставки това да се случи близко време, да кажем 2-3 години?
2: Желанието на всички не е такова, но реалностите са малко по-различни, но в крайна сметка мечтите са безплатни. Така че, какво да ви кажа, още веднъж повтарям, не искам да давам някакви гръмки обещания, които не можем да изпълним, но можем да обещаем.

0: Че ще направим всичко възможно отбора така да задържи нивото от миналата година, което ще е доста трудно, понеже отборите, срещу които ще играем, нали, и те се подсилват, не наприемат вече така, като, как да кажа, като новака. От новаците да наподценяват, да, защото, нали, малко така лежерно подхождаха миналата година, със сигурност ще сме дразнител, името ни в техник е дразнител. Ще не бъде трудно, но как да кажа, всеки един трябва да преодолява трудности, за да може да реализира труда, което полага.
1: Югоизточната В група ще наборява отново 18 отбора, като местата на изпадналите Раковски и Асеновец се заемат от Крумовград, който отново се връща на футболната карта, и дублиращият състав на Ботев Пловдив. Чухте и от старши треньора Димчо Ненов. Идната седмица за Нефтохимик предстоят две контроли. В сряда срещу Розова долина Казанлък и в събота срещу Несебър, като местата на тяхното провеждане ще бъдат допълнително уточнени. Първенството в Югоизточната В група стартира в втората събота на месец август.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Никола Цолов записа името си с златни букви в модерната история на Формула 2 от 2017 насам, след като стана първият пилот, печелил три поредни победи в шампионата. Българският лъв триумфира след вчерашното скоростно състезание на Силверстоун и в основното днес приключило преди около половин час, а с днешният успех победите му стават три след тая на Red Bull Ring преди седмица. Цолов е първият пилот с три поредни победи във второто ниво на световният моторспорт от Давиде Валсеки през 2012 година в GP2 сериите. Българският лъв също така дублира постижението на Луис Хамилтън от преди 20 години, когато британецът също спечели две победи на Силверстоун в рамките на един уикенд, както спринта, така и основното. Цолов направи много силен старт от третата редица, като спечели три позиции напред, след това демонстрира по-добра работа с гумите, за да се справи и с първия лидер в обиколк 29-те обиколки Куш Майни. На финала Цолов спечели с аванс от близо 3 секунди пред Рафаел Виа Гомес, който пък заложи на алтернативна стратегия с по-дълъг първи спринт с твърдите гуми. Трети завърши Майни, а в точките влязоха още Алекс Дън, стартирали от пол позишън Рафаел Камара, Габриеле Мини, Ноел Лион, Роман Белински, Джошуа Дюрксен и Тасана Пол Интраповашак. Така Цолов стана и лидер в генералното класиране на половината сезон с актив от 141 точки, 17 аванс пред Габриеле Мини. Тройката с изоставане от 47 точки попълва Рафаел Камара. След две седмици пауза, втората половина на сезона в Формула 2 започва на друга легендарна писта, а именно СПА за голямата награда на Белгия. А в следващите минути ви предлагам и краткият разговор с директора на школата на футболният нефтохимик Николай Кръстев във връзка с двата отбора, които ще вземат участие в елитните групи до 18 и до 17 години. Чуйте го!
1: Господин Кръстев, като шеф на детско-юношеската школа на Нефтохимик, два отбора ще представят тима в националните, елитните групи, пък това е доказателство за добрата работа на треньори и футболисти най-вече.
2: Да, определено целта, която си поставихме е да имаме още един елитен отбор, но съжаление не успяхме там, мал шанс за нас, но като опит това ще е ценно за момчетата. Съответно до година да бъдем успешни. Радвам се за набор 2010. Знаеме, този набор беше ключов за нас и искахме изключително много. Беше важен да успее, въпреки че предната година пак бяхме на финалната права. И с оглед на това, че ще ми две летни групи, задължава, с оглед на това, че ни отборане в две група с добро представяне през предния сезон, тези момчета да работят и да натискат педала до края, защото тези години са най-важните в етапите на обучението и да бъдат, нали, целеустремени в това, което най-важното е да развиват качествата си и да получат нужното така, обучение като мачове с елитно ниво.
1: А има ли предпоставки да се намесят по-сериозно в борбата за призове места? То целта е изграждането на футболисти за представителния тим, но сега 18-ката ще бъдат на възрастта си.
2: Определено, но да, нашата задача е да качим момчета в първи отбор. Да. Това е целта. Местата горе на елитно е хубаво за самочувствие за тях, но
1: най-вече,
2: всеки един матч в елитната, дори да речи последния, е доста като ниво високо, за да може да подобрява тяхните качества. И не случайно в страни като Англия няма изпадащ отбор в елитните, по-скоро тях не ги интересува. Резултатът интересува ги нивото, в което те играят и да ги развиват. А най-важното вече, като се качат мъжете и оттам обратната връзка да бъде позитивна, да кажат това момче остава горе при нас. Това е целта.
1: А ще има ли проблеми с материалната база?
2: Този въпрос не е към мене. Така ли, значи, ние не се оплакваме, искаме да имаме, нали, по-добри условия, но и на това, което имаме, пак може да станем футболисти, така че пространството не е проблем за нас. 92.5
3: БНР Бургас.

След една седмица на третия тенис турнир от шлема Уимбълдън, двобоите на свещената трева в Лондон достигнаха до 8-ми на финалната си фаза, а изненадите определено са повече в турнира при жените, където отпаднаха миналогодишната шампионка Ига Швьонтек, първата от Ролан Гарос, Мира Андреева тази година, още Елина Свитолина, Елена Рибакина и другия, Серина Уилямс след 4-годишна пауза загуби още първият си матч на Уимбълдън срещу австралийката Майя Джойнт в три сета. Няма как да не отбележим представянето на първата ни ракета Григор Димитров, който с много усилия успя да прескочи дупката, в която бе попаднал през последните месеци и се класира за 8-ми на финалите, справяйки се последователно с австралийския квалификант Дейн Суини, чеха Якоб Меншик и с нощия с италианеца Матео Беретини. Утре негов съперник по пътя към четвъртфиналите ще бъде представителя на домакините Артур Фери, влязъл в турнира също като Григор с Уайлд Карт и изиграл също тежък петсетов матч с нощи срещу белгиеца Зизо Беркс. При евентуален успех срещу британеца Хасколията ще се изправи срещу победителя от двойката между Алекс Деминор и Флавио Коболи. А 8-ми на финалните двубои започват при жените от 3 часа и представят американски дуел между Джесика Пегула и Ива Йович. След тях Каролина Мухова срещу Барбора Крейчикова, чешки сблъсък Арина Сабаленка срещу Наоми Осака и Белинда Бенчиш срещу Коко Гоф. Първият матч при мъжете е заявен за 15:30 и е твърде интригуващ. Постигналият 105 победи изравнил рекорда на Роджер Федерер на Уимбълдън Новак Джокович, ще има нелека задача да пречупи приятната изненада в турнира при мъжете Роман Сафюлин, който надигра на старта сънародника си Андрей Рублев в 5 сета, по същият начин след това се справи с нидерландеца Ботик Ван де Зандсхуб, а в третият кръг буквално закова и бразилеца Жоао Фонсека в 3 сета. Останалите три мача от програмата на 8-ми на финалите днес са Феликс Оже-Алиасим срещу Алехандро Давидович Фокина, Хуберт Хуркач срещу Ян Ленард Штруф и Яник Синер срещу японеца Мочизуки. В зала Триарица в началото на седмицата бе теглен жребия за новият сезон в Националната баскетболна лига при мъжете, в който участие ще вземат рекорден брой отбори в сравнение с последните години 14. Първенството ще премине в два етапа след 26 срещи на разменено гостуване за всеки тим. Следват плейофи за отборите от 7 до 10 и отделно за съставите от 11 до 14 места за крайното подреждане. Към първата шестица се присъединяват заелите 7 и 8 място и следват класическите четвъртфинални и полуфинални плейофи. Ако победителя от ББЛ изяви желание за участие в елита, той ще измести 14-я, а вторият може да играе бараж с 13-ят също, ако пожелае. По традиция, новият сезон започва с матч за суперкупата между шампиона Балкан и носителя на купата Черноморе, тича на 3 октомври в залата на шампионите Арена Ботевград. Двойките за първият кръг на 10 октомври са Балкан срещу сателитният си Ботевраца, Локо Пловди, вице-шампиона, също е гост на Спартак Плевен, както и бронзовите от Рилски спортист на завърналият се в групата Ямбол. Абсолютният дебютант Политехника Дупница, който ще бъде воден от сръбски треньор Александър Драгичевич, ще прави прощапулник срещу ЦСКА, също след 2-годишна пауза се завръща. Левския домакин на Черноморе тича, миньор Перник на Шумен. Тази вечер от 19:30 в Арена Ботевград е последната среща в група Б от предквалификациите за Европейското през 2029, България срещу Норвегия. Третият тим в нашата компания Армения приключи с по 2 загуби от България и Норвегия на последното място, а скандинавците са лидери с аванс от 9 точки от първия двубой през февруари месец. Големия кос за петицата на Любоминчев е присъствието на Александър Везенков. Днес се играят още 3 мача
Отпред квалификациите в тези групи Азербайджан срещу ЕРЕ, Люксембург срещу Северна Македония и Словакия срещу Косово, както и 6 срещи от 6-ият кръг на първото сито от квалификациите за световното първенство. Европейското през 2029-та, надяваме се с наше участие, колкото и трудно да се стигне до него, ще се проведе в 4 страни – Естония, Гърция, Словения

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа с новинарски обзор на по-важното този час в студиото Лъчезар Валев. Започваме с една новина за български успех. Никола Цолов спечели състезанието за голямата награда на Великобритания във Формула 2 и поведе еднолично в генералното класиране. Това е трети пореден успех за нашия пилот, след като преди седмица триумфира в Австрия, а вчера бе първи и в спринтовото състезание на пистата Силверстоун. В класирането при пилотите Цолов има аванс от 17 точки пред италианеца Габриеле Мини. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви готовност партията му да подкрепи бюджета за 2026 година, ако управляващите от Прогресивна България направят корекции в текстовете. От управляващата партия коментираха, че финансовата рамка е резултат от политиката на предишните управляващи. С обобщение на политическите изказвания по темата продължава редактор Таня Иванова.
3: Основното изискване на ГЕРБ да подкрепи проект от бюджета е дефицитът да бъде ограничен до 3%, иначе се нарушава законът, каза лидерът на партията Бойко Борисов.
4: Ако случайно изтеглят бюджета, внесат консервативен бюджет, решат проблема до 3% дефицит, поема ангажимент от името на ГЕРБ не само да го подкрепиме, но да не ги атакуваме политически за орязването на средства за отделните браншове. Няма политически дивиденд да търсим от това,
3: каза Борисов в Сливен, където се срещна с младежките структури на ГЕРБ. В интервю за Българското национално радио, депутатът от партията и бивш министър на финансите Теменушка Петкова също предупреди, че правителството ще наруши закона за публичните финанси с дефицит над 3%.
5: Когато дефицитът ще бъде над 3%, трябва да са налице няколко обстоятелства. Война, пандемия и други събития, които са извън контрола на Министерски съвет. Или да докажат, което ми се струва невъзможно, че икономическия растеж е много под 3%.
3: В отговор на казаното от Теменушка Петкова, Явор Гечев от Прогресивна България каза, че законът вече е нарушен, но от предишните управляващи.
6: Да заварваме бюджет, който има хиляди подписани договори, има 1,100 милиарда допълнителни в пътната инфраструктура, които не са платени и не съществуват, в момента излизат. Има и 1,400 милиарда от договори с общините, които също не са обезпечени в бюджета. Какво да не платим някои от тези прали?
3: С критики към бюджета се изказа в предаването на Неделя 150 Ивайло Мирчев от Демократична България.
7: Един от фактите, за които не се говори, че България ще плати 1 милиард евро само лихви към общия дълг, който страната притежава, и тегли нов дълг от 6 милиарда евро. Както и разумно не се аргументира за какви са тези капиталови разходи. В рамките на 4 месеца правителството ще трябва да изхарчи около 4 милиарда евро.
3: Каза Ивайло Мирчев. За новините Таня Иванова.
2: Има разминавания в различните регистри на службите и са заличавани данни, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Проверките продължават, като основната задача е да стане ясно кой е платил за пътуванията на Пеевски и дали полетите са били на пазарна цена.
8: Не са грешни данните.

0: има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри. Има заличавания на данни. Проверяваме всичко това, ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което очевидно.
1: Каза Демерджиев, който беше помолен да обясни на какво се дължи разминаването на данните, изнесени от него в парламента, че Атанасова е пътувала с Пеевски до Дубай и нейните собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.
0: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват.
1: Добави министър Демерджиев. Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов предупреди, че партньорските служби могат да втвърдят тона срещу българските заради използването на чувствителна информация за политически цели, визирайки системата PNR. Стоянов допълни, че сигналът ще бъде разширен и отнесен до всички партньорски служби.
2: Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби и европейски институции, с които работим.
1: Чакат се още данни по въпроса от партньорски служби, каза в предаването неделя 150 депутатът от Прогресивна България Явор Гечев.
3: За да заобиколят тази информация, на практика различни лица са пътували от тук до Истанбул, примерно, там са се прикачвали на този частен самолет и са ходили заедно предимно в Дубай.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че след избирането на Десислава Атанасова за конституционен съдия не е поддържал комуникация с нея.
4: От тогава

0: аз нито съм я чувал, нито съм я виждал, така както и публично ви казах тогава. Всичко това се използва, за да се отмести темата от бюджета, да се измести темата от предстоящия съвет и санкциите, които предстоят да се взимат и гласуването им там.
1: Депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев настоява да бъдат изнесени данни за всички пътувания до Дубай на лидера на ДПС, тъй като по думите му на подобни срещи са били разпределени средства по обществените поръчки.
2: Откъде депутат санкционират по Магницки, който не би трябвало да може да си купи пакетче дъвки от супермаркета, му е възможно да плаща за полети с частни самолети. Не е толкова важно дали Десислава Атанасова, какви взаимоотношения с него, дали конкретно тя е пътувала, а какви са били въобще тези пътувания на ПСК.
1: По повод исканата оставка на Десислава Атанасова, председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов напомни, че конституционните съдии са длъжни да поддържат най-висок стандарт на етично поведение.
3: Съдиите в Конституционния съд дължат най-висок стандарт на етично поведение. Този дължим най-висок стандарт означава и самите конституционни съдии да дават пример със своето поведение, как следва да се реагира при наличие на такива съмнения.
1: Тридневен траур е обявен от утре в Дупница в памет на четиримата души, които се удавиха в река Струма. Първо бяха намерени телата на 64-годишна жена и 57-годишен мъж, по-късно на едното им внуче, вчера и на второто. Четиримата са били на плаж край реката, кореспондентът ни Кирил Фалин допълва.
4: И четиримата загинали в реката са от едно семейство от

0: Изтича на пътя за Кюстендил и спря преминаваща кола, след което последвало обаждане на телефон 112. Снощи към 19.30 часа водолази и спасители извадиха трупа на 11-годишното момче, четвъртия загинал. От Кюстендил, Кирил Фанин.
1: Шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, партньора на майка, който отвлече детето през нощта на 30 юни. Информацията, че са били засечени на гарата в село Нова Шипка, се оказа невярна. 160 огнеборци и над 50 противопожарни коли се борят с големия пожар, който започна с нощи в Орока, Струкра и Солун. Изпепелени са три фабрики и производствен цех, засегнати си къщи, гъст облак от дим покри големи части от Солун. Има замърсяване на въздуха и висока концентрация на фини частици, като това се влошава, обявиха от Националната обсерватория на Атина. Очакванията са облака да се премести на юг, като е възможно да окаже ефект върху части от областите Тесалия и Северна Евбея. Русия нанесе нови въздушни удари в Харковска, Днепропетровска и Херсонска област в Украина от Киев. Отново заявиха, че град Константиновка в Донецка област остава под контрола на украинските въоръжени сили. Редакторът Георги Петровски обобщава.
2: Петима души са пострадали при руска атака в един от кварталите на град Харков. Трима от тях са на възраст над 70 години. Освен областния център, на въздушни удари са били подложени повече от 20 населени места в Харковска област. 10 души, сред които 4 полицаи, са пострадали вследствие на руски обстрел в Херсонска област през последното денонощие. 4 района на Днепропетровска област са атакувани повече от 10 пъти с ракети, дронове и артилерия. 2 души са ранени, нанесени са щети на къщи и автомобили. От Руското министерство на отбраната твърдят, че са били поразени военни летища, енергийни обекти и транспортна инфраструктура в Украина. През последната нощ украинските сили са нанесли удари срещу стратегическото военно летище Гвардейско на Кримския полуостров и оръжени складове в Донецка, Луганска и Херсонска област. Град Константиновка остава под контрола на украинските сили, потвърди директорът на Центъра за противодействие на информацията Андрей Коваленко. Вчера и президентът Володимир Зеленски отхвърли твърденията на Москва, че градът е превзет от руските сили, като предложи на президента Путин двамата да се срещнат там. За новините Георги Петровски.
1: Виктория Клещанова с прогноза за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите към този час в страната са предимно между 25 и 30 градуса. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 35%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня ще се развива купеста облачност, по-значителна над източните райони и планините. На отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа доумерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа движението по пътя Айтос-Провади в района на село Билка е двупосочно в една лента. В една лента преминават и по пътя Плевен-Бяла в района на село Гривица, където 66-годишен моторист се блъсна в спрял автомобил и загина. Също заради катастрофа е спряно движението в лентата за изпреварване при километър 87 на магистрала Струма. Трафикът е само в активната и аварийната лента. В 15 часа новинарският обзор на новините до този час представила Чезар Валев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Неделен стадион.

Топ скачатетни Божидар Сарабуйков спечели очаквано първото място в коронната си дисциплина на турнира по лека атлетика Роза Импексъл в Пловдив, който претендира да заеме трайно място в календара на федерацията ни в царицата на спортовете. Атлет номер 1 на България записа 8 метра 24 сантиметра. Александра Начева пък триумфира в своята дисциплина. Троен скок с 13 метра 57 сантиметра. Шампионката на Европа на 100 метра при девойките Радина Веришкова взе златния медал в дисциплината с 11 секунди 71 стотни, а националната рекордьорка на 60 метра при девойките Рая Димитрова постигна 11 секунди 81 стотни, което представлява покрит норматив за световното първенство по лека атлетика до 20 години в Орегон, Съединените щати. Никола Караманолов бе най-бърз в спринта на 100 метра при мъжете с 10 секунди 44 стотни. На сериозно разместване на пластовете станахме свидетели на завършилото европейско първенство по волейбол за мъже до 22 години в Португалия, за съжаление без силно наше присъствие. Българският тим, воден от наставника на Монтана Даниел Пеев и треньора на младежката формация на Локомотив Новосибирск Георги Петров, загуби трите си мача в групата, съответно срещу Италия 0-3, срещу Франция 1-3 и Чехия също 1-3 и остана на последното място. В финалната четворка Полша надигра втория от нашата група Франция 3-0, а Чехия се справи в 5 гейма срещу Израел. В малкият финал Израел посеча Франция 3-0 и сензационно спечели бронзовите медали. А в кумшийското дерби за титлата Чехия подчини Полша 3-1 гейма. По време на турнира чехите допуснаха само една загуба от Франция в предварителната група. В другата, освен Полша и Израел за финалното каре, трети останат имат на

0: Украина, а четвърти домакините от Португалия. След двуседмичната пауза за националният ни волейболен тим жени предстоят заключителните 4 мача в Лигата на нациите идната седмица. Шестицата на Марчело Абонданца е на турнира в Белградската арена, като дебютният ни двобой в сряда, 8 юли, е срещу домакините от Сърбия, в чието редици се завръща най-силната звездата Тиана Бошкович. На 10 юли след почивния ден играем срещу Чехия, в събота срещу Франция и в неделя срещу Германия. В класирането преди тези срещи лъвиците са на 16-то място с 2 победи и 6 загуби. Зад нас са само 2 отбора – Доминиканската република и Франция, които имат по 1 успех. Целта ни, която бе обявена предварително, е запазване място в елита и за следващият сезон. В челото са отборите на Съединените щати и Бразилия, които имат по 7 победи и само 1 загуба. Следват Италия, Полша, Япония и Турция с 6 победи и 2 загуби, а за сега в осмицата са Канада и Китай. Финалният турнир от 22 до 26 юли е в Макао. Още е пресен спомена за Джиро д'Италия, която премина и през Бургаса. Розовата магия ни държа в напрежение, особено градовете им, където премина маршрута, а вече на дневен ред е най-значимото състезание в света на професионалното колездене – Тур де Франс. То започна вчера събота с отборното бягане по часовник в Барселона с дължина близо 20 км. След встъпителните още 2 етапа на испанска земя, тура пресича френската граница. 113-то поред издание преминава за 27-ми път в своята история през други страни, а след Сан Себастиан и Билбао за трети път в Испания. От общо 21 етапа 7 са равнинни, 4 хълмисти, 8 планински. Освен отборното бягане, по часовник има и индивидуално, а почивните дни са 2. Обиколката ще премине през 37 градове, като 10 от тях правят дебют по маршрута. Най-високата точка, която ще изкачат колездачите, е в Пиренеите – 2642 метра. Заявка за участие са подали 184 състезатели от 23 клуба. Финалът е на 24 юли в Париж, като общата дължина на тура е 3333 км, емблематични 4 тройки. Най-дълъг е 13-тият етап, 205 км. Миналата година обиколката спечели Тадей Погачар, словенеца, за четвърти път в своята кариера. Той пропусна Джиро д'Италия, но сега е на линия и ще води ожесточен спор за първото място с победителя пък в Джирото, датчанина Йонас Вингегор.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: В следващите минути в обзорното спортно предаване Неделен стадион на БНР Бургаса ви предлагам разговор с Петко Маринов, а естествено темата е баскетбол.
1: Господин Маринов, на истинско събитие ще станем свидетели в началото на октомври. За пръв път от много време да ми кажете отколко всъщност елита, баскетболния елит при мъжете ще бъде с 14 отбори. Любимият ви до сърцето от ЦСКА се завръща на картата и Ямбол, но болката Черноморец остава.
2: Да, чакам октомври месец с много смесени чувства, с много радост, че отбори като ЦСКА и Ямбол, които са с традиции много големи в баскетбола, особено Ямбол, като знам града целия, живееше с баскетбол, и с една голяма мъка за моя роден град, където знаете, че ние сме първият отбор, който не е от София, който спечели Купа на България и който игра полуфинал на Купа на Европа срещу Макаби Тел Авив. За голямо съжаление няма да има отбор, но пак казвам, хубаво е 14 отбора да има, хубаво да има повече мачове и хубаво да се изживяват повече български играчи.
1: Мето и Политехника Дупница ще участва като абсолютен дебютант. Продължават ли въобще в Бургас да търсят хора, които да върнат Черноморец на картата, или не се виждат такива?
2: Аз току-що говорих с Илиан Радионов. Това е много сериозното дорогило момче. Доколкото знам, даже нещо се опитва да направят нов клуб. То в стария има много задължение, може би и за това. Но за сега не се вижда светлина в тунела. Пак казвам, за голямо съжаление. А знаете, Купата на България, която спечели Черноморец преди 3 години, мисля, че беше.
1: Да.
2: В арена Бургас имаше 5300 зрители. До този момент в България не е имало толкова на баскетболен матч. И това е изведнъж. Всичко това свърши. Ето, може би, повечето неща в България.
1: Да. А според вас, дали по-големия брой на отбори ще доведе и до вдигане на нивото на тази игра у нас, или ще бъдат повече тези протоколни срещи, особено във втората половина на таблицата?
2: Ще бъда максимално откровен. За класата на първенството едва ли тези нови отбори ще помогнат, защото знам, бюджетите им ще бъдат много малки и така нататък. Може би ще помогне много за популяризиране на баскетбола, защото вече доста градове ще има какъвто и да е отбор, ще има фенове, ще има привърженици. Въпросът е, че да се намерят бюджети. Видяха хората с Евролигата в момента какво става в цяла Европа по 17-18 хиляди на матч. Така че ако това малко не е поне рекламирало баскетбола пред някои наши известни бизнесмени и така нататък, не знам вече какво трябва да стане. Но пак казвам, единственото, което се мечтая, да се дигне малко нивото на българските играчи, защото, вярвайте ми, аз съм бил треньор на поне на 5 поколения, никой не е било толкова тежко положението.
1: Бургазлия обаче се оказа в основата на завръщането на ЦСКА в елита. Гинко Василев, който отрасна тук и продължи кариерата си в столицата и в други отбори.
2: Той беше много добър, много зрелищен играч. Аз даже исках да го взема в Лукойл на времето, но не можахме нещо. Разминахме се малко. Той е много сериозно момче. Първо трябва да ви кажа, че направи такъв ремонт на залата на ЦСКА. Тя е такава кокетна, нова. И аз преди да тръгна за Бургас сега, говорихме с него. Идеята му, аз я знам вече поне от един месец, идеята е, ние имаме добри юноши, станахме шампиони, старшата на младшата, мисля. Аз даже имах честа да ги награждавам. Той сподели тази идея, аз напълно одобрих да играем повече с юноши, ако се намери някой бизнесмен да помогне, поне да вземе двама по-опитни играчи и така да расте, както стана в Правец на времето. Правец поне 7-8 играчи в момента са в националния отбор. Дано това да се случи, така и ще бъде хубаво и за българския баскетбол да играят тези млади момчета и да се развиват.
1: Драматични два финала на края на сезона наблюдавахме, както за купата порано в арена Ботевград между Черноморе Тича и Локо Пловдив, и петия матч гросмайсторски пак с участието на дебютанта Локо Пловдив срещу Балкан.
2: Аз мисля, че Локомотив Пловдив са явление в явлението бяха в това първенство.
1: Но да устоят повече години.
2: Да, те сега ще имат и по-добро, още по-силен спонсор, доколкото чувам. Той ще се включи допълнителен някакъв. Да. Въпросът е, че се запали град Пловдив, е голям град, има два отбора, да на академик малко да се позасилят. Но аз мисля, че Локомотив Пловдив се загубиха втория матч в Ботевград. Първия вече съм забравил. Просто такъв матч не може да се загуби 2 минути преди края, да. Минута и 50 секунди, 10 точки и твоя топка. Но в спорта баскетбол, това е толкова интересен, защото за една минута и пъл може да станат.
1: До последния се.
2: Да. Така че това, но стана хубав финал, хубав венец на първенството станаха тези мачове. Ботевград по традиция, знаете, там ботевградският дух е известен. Така че дано и много

0: първенство, да донесе такива емоции, защото цялата година имаше, да, може би няма да ще каже някой не е такова качество, но имаше и силни американци в първенството, имаше мачове непредсказуемо до последните 3 секунди. Знаете, финала на купата. Последната атака на Локомотив Пловдив 4 секунди преди края, ако вкарат, ставаха Локомотив Пловдив на стили. Така че да се надяваме, че ще върват нещата.
1: Каква е стойността на златната топка, която би бе връчена именно в арена Ботевград за цялостен принос в баскетбола? Вие сте най-титулуван сред своите колеги.
0: Ами как да ви кажа, на времето Иван Базов или Петко Славейков, един от двамата, да не ви подведа, е написал: когато няма в дар поета награда, чезне песен, фантазия отпада. Сиреч, ако за това, което си правил и си работил, не те получиш една добра дума, значи все едно нищо не си правил. Тази топка я приемам наистина като едно признание, и то може да звучи нескромно, но наистина е заслужено, защото аз 58 години съм излязъл от залата. Майната му на титлите, майната му на всички, 58 години бях честен към спорта си и мисля, че това трогнаха ме много, бях изненадан малко, но така.
1: Не създават ли моите колеги повече от излишна еуфория около предстоящия матч с Норвегия от предквалификация, като че ли ще се играе финална четворка в Евролигата?
0: Мисля, аз не мога да се мешам в работа на журналистите, а еуфорията по-скоро е свързана, че Сашко се прибра за този матч. Норвегия, когато се играеше преди години, това бяха почивни дни за българския баскетбол. Жалко, че сега говорим така, но пък вашите колеги също имат известно право, защото ние имаме такива загуби конфузни от Португалия и от Норвегия. Вече имаме една загуба, ако не се лъжа. Така че дано да всичко да свърши добре, пожелавам успех и на Любо Минчев и на момчетата. Дано в неделя да сме щастливи, но иначе много голяма битка ни чака за нагоре.
1: Аз съм, а никой много не споделя за нея. С Латвия и Полша, мисля, че ви...
0: Не съм много голям оптимист, но ако Сашо Везенков играе американец натурализиран, може би съвсем различно ще, но знаете какви са правилата на Евролигата, така че без тях сме пък абсолютно обречени.
1: Така да завършим.
0: Ами не завършваме много добре с думата обречени, но в крайна краща вашите слушатели искат сигурно да сме откровенни. Ние няма да ги лъжим, ще бъдем откровенни.
2: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: В края на втората си седмица е първият подготвителен лагер за националният волейболен отбор юноши до 17 години в бургаската зала Младост. В следващите минути ще чуете наставника Иван Станев, който работи в екип с своя помощник Мартин Пенев и кондиционният треньор Калоян Маринов за работата, която свършиха до тук.
1: Господин Станев, как върви лагера 10 дни от неговото начало тук на бургаска земя? Стараят ли се момчетата?
2: Всичко е наред, доволен съм от момчетата. Това, което бяхме се подготвили като работа през този първи етап, който сме вече на финала, мисля, че така успяхме да изпълним много от нещата, които си бяхме поставили като цел. Най-важното е, че понеже те са на такава възраст, в която трябва да се съобразяваме с самото натоварване, всички са здрави, нямаме някакви оплаквания. Голямо текучество, може би над 26-7 момчета минаха през тези 10 дни. Горе-долу в момента вече заедно с щаба сме почти готови за...
1: Да, избистрете лека по лека основният състав.
2: Точно така, точно така. Тези 16 момчета, които ще извикаме на втората подготовка в Стара Загора, вече имаме нашите си наблюдения и сме готови с състава, който от тях трябва да останат 4.
1: Точнени ли са те вече или след време?
2: В комуникация сме с федерацията. Ще имаме може би 4 или 6 контроли. Така ще имаме 2 седмици, в които ще бъдат изиграни. Имаме комуникация, но заложили сме ги в програмата и работим върху това. Момчетата няма как преди заминаването за Балканят, не трябва да сме изиграли минимум 4 контролни срещи.
1: Имат добрия пример в лицето на по-горната възраст, която наскоро в Черна гора спечели балканската титла. Със сигурност са амбицирани да направят същото в Албания.
2: Наистина, заедно даже гледахме с тях някои от мачовете. Амбицирани са момчетата и мисля, че имат своя потенциал. Както всеки един отделно, така и като отбор заедно. Готови сме да покажем най-доброто, на което сме способни първо на Балканята, след това на световно първенство, въпреки сме една от най-тежките групи. Вярвам, че с правилна работа. Нали, в момента това, което искам от тях, не толкова да мислят за някакви класирания, колкото работата, която да свършим в залата, а успехите ще дойдат сами. Дали тази година, дали след време, успехите ще са пред тях.
0: Основните състезания пред този национален отбор са Балканиада в Албания от 4 до 8 август, а световното първенство в Доха, Катар е от 19 до 29 август, като България е в група с Бразилия, Иран и Япония. Андреа Кими Антонели, лидера в генералното класиране във Формула 1, повежда колоната на пистата Силверстоун за голямата награда на Великобритания след малко повече от час. До него на стартовата решетка е Шарл Люклер, а след тях са Луис Хамилтън, Джордж Ръсел, Исак Хаджар и миналогодишният победител Ландо Норис. На четвъртият ред са Макс Верстапен и Оскар Пиастри. А десетката затварят Арвид Линдблад и Лиам Лолсън. Прогнозите на Пирели са, че стратегиите са свързани само с едно спиране в бокса. Това е девети старт от началото на сезона. А Новак Джокович спечели първият гейм в срещата срещу руснака Роман Сафиулин. Това е първият матч от програмата на мъжкия турнир от осми на финалите. Два матча в момента се играят при жените. Ива Йович води на Джесика Пегула в американското дерби с 5 на 4 в първият сет. А Каролина Мухова за сега води с един гейм на Барбора Крейчикова. По-късно се срещате Арина Сабаленка срещу Наоми Осака и Белинда Бенчич срещу Коко Гоф. Така завършва днешното обзорно спортно предаване Неделен стадион на БНР Бургас. Аз съм Валентин Будаков и се разделям с вас. Пожелание за приятна и спокойна неделя.
3: БНР Бургас 92.5.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 17 часа обзорните новини на БНР Бургас представи Ивайло Паев. Добър ден! Годишен мъж от Костинброд е загинал след инцидент в морето край Ахтопол. По първоначална информация той е влязъл да се къпе в района на неохраняема плажна ивица. По-късно тялото му е било извадено от водата в южната част на къмпинг Делфин. По случая е започнала проверка, предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около трагичния инцидент. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов заяви готовност партията му да подкрепи бюджет 2026, ако управляващите от Прогресивна България направят корекции в него. Основното изискване е дефицита да бъде ограничен до 3%, за да се избегне нарушаване на закона. Това каза той в Сливен, информира Стоян Радев.
2: В момента предложения бюджет е с 5,7% дефицит, което според Борисов е недопустимо. Той бе категоричен, че ако управляващите се вслушат в експертните съвети и внесат консервативен бюджет, ГЕРБ ще гласува за.
3: Ако случайно, аз мисля, че няма да го направят, но изтеглят бюджета, внесат консервативен бюджет, решат проблема до 3% дефицит, поемам ангажимент от името на ГЕРБ не само да го подкрепиме, но там където са орязали, да не ги атакуваме политически за орязването на средства за отделните браншове. Защото това е единствения начин не само да нямаме наказателна процедура, а и да сложим ред в публичните финанси. Няма политически дивиденд да търсим от това, защото то е добро за държавата.
2: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов бе в Сливен, където се срещна с младежки актив на партията и местните структури. От Сливен, Стоян Радев.
1: Сърдечно-съдови

0: Оплаквания и на разположения вследствие на чревни вируси са най-честите случаи, с които се сблъскват бургаските лекари лятото. Общо практикуващия лекар доктор Пламен Панайотов посочва.
1: Това са времената, когато можем да получим хипертонична криза, можем да получим инсулт, инфаркт или да се обостри сърдечна недостатъчност или стенокардна криза. Това са основните проблеми. Ако включим и туристическия елемент, все пак знаем, че Бургас и Черноморието ни са привлекателно място за почивка и се добавят някои други неща, можем да очакваме и някои летни вирусни инфекции, които протичат с основно с температурни промени, високи температури и с промени в стомашно-чревния тракт. За сега нямаме тежки случаи.
0: Да се пие повече вода и да не забравяме за негативното действие на алкохола в големите жеги, съветва още доктор Пламен Панайотов. Бургаската велосипедна общност продължава и през лятото кампанията си за популяризиране на екологичния транспорт на две колела сред деца и родители. Целта е да бъдем повече време заедно и на открито, казват организаторите. Десислава Златева с подробностите.
2: Предизвикателството се пренася извън училищния двор. Вместо по пътя към училище, километри ще се трупат по велоалеите, в парковете, сред природата и по любимите семейни маршрути в и около Бургас. Всеки ученик, заедно със своето семейство или приятели, може да се включи като кара велосипед през лятната ваканция и отчита своите километри чрез мобилното приложение We Ride Today. Всеки километър, изминат през велолято, се отчита и се добавя към личния резултат на участника. Километрите, натрупани през пролетния, летния и есенният етап на кампанията, се сумират в общото индивидуално класиране. Финалното класиране ще бъде обявено след приключването на есенния етап, а официалната церемония по награждаването ще се състои след 30 октомври. Най-активните участници ще получат атрактивни награди, осигурени от партньорите на кампанията, сред тях и нов велосипед. Кампанията се реализира от българската фондация Биоразнообразие Клонстра, Бургаската велосипедна общност и община Бургас като част от проекта Бургас – природа на колела. Десислава Златева, БНР Бургас.
0: Комедията, пиесата, която се обърка, ще бъде представена пред публика в Бургас от 19.30 в Културен дом на Хика. Постановката, която е носител на награда Оливие за най-добра нова комедия, разказва за опитите на самодейна трупа да реализира криминална пиеса в стила на Агата Кристи. Българската адаптация под режисурата на Асен Блатечки и по превода на Златна Костова. На сцената ще излязат актьорите Калин Брачански, Малин Кръстев, Николай Урумов, Филип Аврамов и други. Футболистите на Нефтохимик започнаха лятната си подготовка с трима нови играчи и още трима на проби. Отборът ще се готви изцяло в домашни условия, като са предвидени и 6 контроли. Това каза за БНР Бургас старши треньорът Дим Чуненов.
3: Общо взето това е така новата селекция. Ще видим в процес на подготовката, ако можем да се подсилим с още футболисти, нали, които да не са от полза, ще е добре, но и да запазим този състав. Момчета дигнаха летвата много високо миналата година с представянето си в през първия полусезон, нали, в В-група. Стремежеше да задържим това ниво и да го подобриме. На Нефтохимик винаги целта е, нали, първото място.
0: Първата контрола на отбора е идната сряда срещу Розова долина Казанлък.
4: Времето.
5: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Облачно е времето в Бургас, температурата на въздуха е 25 градуса, толкова е в момента и в Царево. В Несебър и Айтос е 24, в Сливен и Средец 26, в Ямбол 27 градуса. В понеделник по Черноморието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност и главно по северното крайбрежие ще превали. Ще духа морски бриз, максималните температури ще достигнат до 29 градуса, на морската вода до 26, вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте обзорните новини на БНР Бургас в 17 часа.
4: още новини.

0: Топоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 23.
2: Не пропускайте специалните издания на Music Point. Това лято
3: Music Point.
2: Златните хитове на Music Point. Два часа с неустаряващи предложения от 80-те години до близкото минало. Обичани класики от разнообразни жанрове. Нон-стоп безкомпромисни предложения от двата бряга на Атлантика. Не пропускайте златния плейлист на Music Point. Слушайте специалните издания това

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 5 юли неделя. Българинът Никола Цолов стана първият пилот, спечелил три последователни старта в историята на Формула 2. МВР обяви, че има заличаване на данни за полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и лидера на ДПС Делян Пеевски. В Дупница ще бъде обявен тридневен траур за четирите жертви на инцидента от петък в река Струма. Шести ден няма следа от 11-годишната Наталия, отвлечена от партньора на майка си във варненското село Константиново. Русия нанесе въздушни удари срещу обекти от транспортната и енергийната инфраструктура на Украина. Седем държави обявиха повишение с 188 000 барела дневно на квотите за добив на петрол през август. От ГЕРБ са готови да подкрепят бюджета за тази година, ако в него се направят промени за достигане на дефицит от 3 на 100. Церемония в София беше отбелязана 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. Подробности, депутези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Българинът Никола Цолов стана първият пилот, спечелил три последователни старта в историята на Формула 2, съобщава на официалния си сайт Световната автомобилна федерация в коментар за победата му в състезанието за голямата награда на Великобритания. Цолов продължава да е лидер в шампионата при пилотите с 141 точки, отбелязва авторитетното издание Racer. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Специализираните издания са пълни с комплименти за младия български пилот. Изключителният Цолов доминираше и спечели емблематична двойна победа на пистата Силверстоун, се казва в публикацията на Световната автомобилна асоциация. Това на практика е шеста победа на Никола Цолов за сезона. BBC отбелязва, че това е само една победа по-малко от рекорда на Шарль Леклер от 2017 година. Всички спортни издания хвалят стратегията и уменията на българския пилот. Спортните издания цитират Никола Цолов след състезанието, който заяви, цитирам, двойна победа в Силверстоун, която определено не очаквахме. Това е трета поредна, така че съм на седмото небе и нямам думи. Край на цитата. Следващото състезание на белгийската писта СПА между 17 и 19 юли и Никола Цолов заяви, че няма търпение да вземе участие. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това съобщи и вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерчиев, като уточни, че основна цел на продължаващите проверки е да се установи кой е платил пътуванията и дали полетите са били на пазарна цена.
2: Не са грешни данните, има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри, има заличавания на данни. Проверяваме всичко това, ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което е очевидно.
0: Министър Демерджиев обясни и на какво се дължи разминаването на изнесените от него данни в Народното събрание, че Десислава Атанасова е пътувала с Делян Пеевски до Дубай и нейните

0: собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.
1: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват. Така че мисля, че темата трябва да се фокусира върху важното. Има ли извършено престъпление, това проверяваме ние. И има ли нарушаване на санкциите по закона Магницки, които аз обещах и продължавам да обещавам, че ще важат на територията на страната, противно на това, което заяви Певски.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов предупреди, че партньорските служби могат да втвърдят тона срещу българските заради използването на чувствителна информация за политически цели. Той обяви, че сигналът му за неправомерно използване от страна на МВР на данни от системата PNR, освен до главния прокурор, ще бъде изпратен и до партньорските служби.
2: Скандала с незаконните действия от страна на министъра на вътрешните работи и длъжностни лица от ГДБОП и ДАНС набира сериозна скорост. Още утре той ще бъде изнесен и на международната сцена. Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби и европейски институции, с които работим.
0: Каза депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов. Темата коментира и депутатът от Прогресивна България Явор Гечев, който каза в интервю за Българското национално радио, че се чакат още данни от партньорски служби за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова.
3: В повечето случаи става въпрос за опити за прикриване на такъв тип действия, което значи, че някой е знаел, че постъпва неправилно. За да заобиколят тази информация, на практика лични лица са пътували от тук до Истанбул, примерно, там са се прикачвали на този частен самолет и са ходили заедно предимно в Дубай. В момента се чака допълнителна информация от партньорските държави, в които е ставало, да видим пък оттам кой се е качвал.
0: Коментира Явор Гечев. На своя ред също за Българското национално радио Теменушка Петкова от ГЕРБ каза, че има странна промяна в информацията, която от МВР подават за пътуванията на конституционния съдия Десислава Атанасова, обвързани с лидера на ДПС Делян Пеевски.
4: Само преди месец, може би или два, служебният министър на вътрешните работи, господин Дечев, излезе и каза, че няма такива данни, че това изобщо няма такава информация. Сега излиза настоящият министър и казва точно обратно. По отношение на цялата тази ситуация, госпожа Атанасова публикува документи от Министерство на вътрешните работи, извадка от своя паспорт. От тук нататък има компетентни органи, компетентни институции.
0: Коментира Теменушка Петкова. А депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев настоя за изнасяне на данни за всички пътувания до Дубай на лидера на ДПС, тъй като на подобни срещи са били разпределени средства по обществените поръчки.
5: По-големия проблем е защо на министър Дечев му беше дадена различна информация. Възможно ли е да се подменя информация да бъде скрита, или на министър Дечев му е предоставена една информация, а на министър Демерджиев съвсем различна. Но откъде депутат санкционират по Магницки, който не би трябвало да може да си купи пакетче дъвки от супермаркета, му е възможно да плаща за полети с частни самолети. Не е толкова важно дали Десислава Атанасова, какви взаимоотношения с него, дали конкретно тя е пътувала, а какви са били въобще тези пътувания на Пеевски.
0: И коментарът по темата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който заяви, че след избирането на Десислава Атанасова за конституционен съдия, той не е поддържал комуникация с нея.
6: От тогава аз нито съм я чул, нито съм я виждал, така както и публично ви казах тогава. Всичко това се използва, за да се отмести темата от бюджета, да се измести темата от предстоящия съвет и санкциите, които предстоят да се взимат и гласуването им там.
0: Заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. По повод исканата оставка на Десислава Атанасова, председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов напомни, че конституционните съдии са длъжни да поддържат най-висок стандарт на етично поведение.
7: Съдиите в Конституционния съд дължат най-висок стандарт на етично поведение. Този дължим най-висок стандарт означава и самите конституционни съдии да дават пример със своето поведение, как следва да се реагира при наличие на такива съмнения.
0: Каза председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов.

0: От утре в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма 4 души, сред които 2 деца, съобщава кореспондентът ни Кирил Фален.
1: И четиримата загинали в реката са от едно семейство от дуплищия квартал Гиздова махала, както и 6-годишното момче, което също е било на плащ на реката, а като видяло ужаса от давещите се братчи и сестриче, баба и дядо, изтича на пътя за Кюстендил и спря преминаваща кола, след което последвало обаждане на телефон 112. Снощи към 19.30 часа водолази и спасители извадиха трупа на 11-годишното момче, четвъртия загинал. Кметът Първан Дангов.
2: Всички са от едно семейство, да.
3: Някакви помощи, нещо, парич.
2: Ами ако имат нужда, държиме връзка с тях, остава да кажат, ще реагираме.
1: Ръководството на основно училище Свети Климент Охридски в Дуплица също обяви траур за училищата общност, знак на почет към паметта на загиналите момче и момиче и от уважение към скръпта на семейството, тържественото приключване на учебната година, насрочено за 7 юли, е отменено. На същата дата учениците от 7 клас, придружени от своите родители по желание, могат да посетят училището в удобно за тях време, за да получат свидетелствата си за завършено основно образование, отбелязват от ръководството от Кюстендил. Кирил Фалин.
0: Същевременно кметът на Невестино Димитър Стаменков издаде заповед за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията в петък, е била поставена табела, че къпането

0: и в този район е забранено, но тя не била премахната. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, партньор на майка й, който отвлече детето през нощта на 30 юни. Претърсвани са къщи в района на Аврен и в Провадия. Информацията, че мъжът и детето са били засечени на гарата в село Нова Шипка, община Долни Чифлик, се е оказала невярна. Кметовете на общини в областта заявиха, че имат готовност да се включат в операцията с доброволните си формирования. Запорожие, Днепро и Харков са по-големите украински градове, които попаднаха днес под руски обстрел. Дронове убиха двама жители на източния град Богодухов. Украинският генерален щаб отчете близо 300 бойни стълкновения през изминалото денонощие, близо една трета от тях в Донбас. Обобщението по темата е на редактора Георги Петровски.
1: Петима души са пострадали при руска атака в един от кварталите на град Харков. Трима от тях са на възраст над 70 години. Освен областния център, на въздушни удари са били подложени повече от 20 населени места в Харковска област. 10 души, сред които 4 полицаи, са пострадали вследствие на руски обстрел в Херсонска област през последното денонощие. 4 района на Днепропетровска област са атакувани повече от 10 пъти с ракети, дронове и артилерия. 2 души са ранени, нанесени са щети на къщи и автомобили. От Руското министерство на отбраната твърдят, че са били поразени военни летища, енергийни обекти и транспортна инфраструктура в Украина. През последната нощ украинските сили са нанесли удари срещу стратегическото военно летище Гвардейско на Кримския полуостров и оръжени складове в Донецка, Луганска и Херсонска област. Град Константиновка остава под контрола на украинските сили, потвърди директорът на Центъра за противодействие на информацията Андрей Коваленко. Вчера и президентът Володимир Зеленски отхвърли твърденията на Москва, че градът е превзет от руските сили, като предложи на президента Путин двамата да се срещнат там. За новините Георги Петровски.
0: Руският президент Владимир Путин е изтъкнал пред президента на Съединените щати Доналд Тръмп, че войските на Москва продължават уверено да настъпват в източна Украина и след Константиновка непременно ще завземат и останалите укрепени пунктове на украинската армия. Това, по думите на съветника на Путин Юрий Ушаков, е станало по време на телефонен разговор с нощи, проведен по инициатива на американския лидер.
2: Президентите, разбира се, засегнаха темата за уреждането на Украина с оглед на предстоящото участие на Доналд Тръмп на лидерската среща на НАТО в Турция на 7 и 8 юли. Американският президент отново потвърди готовността си да съдейства за най-скорошно прекратяване на бойните действия в търсене на мирни решения за преодоляване на кризата. Неговите специални представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще продължат с посредническите си усилия и ще бъдат готови да дойдат в Москва в удобно време.
0: Президентът на Украина също проведе телефонен разговор с Доналд Тръмп с нощи. Има реална перспектива за приключване на войната и решителността на Америка ще е от ключово значение, написа Владимир Зеленски в социалните мрежи. От Белия дом не разкриха подробности от цитираните телефонни разговори на Тръмп. Според агенция Reuters, Киев разчита, че на срещата в Истанбул идната седмица натовските лидери ще се ангажират с общо 140 милиарда долара военна помощ за тази и следващата година. Украинският лидер проведе днес телефонни разговори с президента на Франция Емануел Макрон и премиера на Швеция Улф Кристершон. Европа трябва да участва в дипломатическия процес. Отбраната срещу балистичните ракети и шахедите ще лиши Русия от възможността да протака.

0: войната, заяви Зеленски. Граждани се събраха на пореден протест в албанската столица Тирана. Те поискаха оставката на премиера Еди Рама и спирането на проект за строителството по крайбрежието на Албания, свързано с съзетия на Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Инвестиционното намерение предвижда изграждане на луксозен курорт в района на Звърнец, окръг Врльора, в близост до защитена зона. Протестиращите настояват и за промяна на политическата система в страната, създаване на техническо правителство и за гласуване на промени в Конституцията за ограничаване на до два мандатите на премиерите на страната. Седем държави от разширения формат на Организацията на страните износителки на петрол, ОПЕК+, решиха да повишат с общо 188 000 барела на ден квотите за добив на суровината за август. Решението е взето на виртуално заседание на министри от Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Увеличението е сходно с това от предишните месеци и е част от поетапното премахване на договореното през 2023 година, съкращаване на производството с над 1,6 милиона барела дневно. По данни на ОПЕК, добивът на групата е намалял до 33,13 милиона барела дневно през май, спрямо 42,77 милиона барела дневно през февруари, заради войната между Израел и Съединените щати срещу Иран, довела до затварянето на Ормузкия проток. Предложеният от кабинета проектобюджет за тази година коментираха в предаването на програма Хоризонт неделя 150 представители на парламентарно представените партии. Коментар направи и лидера на ГЕРБ, който заяви в Сливен готовност партията му да подкрепи бюджета за 2026 година, ако от Прогресивна България направят корекции в текстовете.
1: Ако случайно изтеглят бюджета, внесат консервативен бюджет, решат проблема до 3% дефицит, поемем ангажимент от името на ГЕРБ не само да го подкрепиме, но да не ги атакуваме политически за орязването на средства за отделните браншове.
0: В предаването неделя 150 по Хоризонт, депутатът от ГЕРБ и бивш министър на финансите Теменужка Петкова предупреди, че правителството нарушава закона за публичните финанси, като внася проектобюджет с дефицит над 3%.
2: Законодателя ясно е предвидил, когато дефицитът ще бъде над 3%, същия този закон за публичните финанси, трябва да са налице няколко обстоятелства. Война, пандемия и други събития, които са извън контрола на Министерски съвет. Или да докажат, което ми се струва невъзможно, че икономическия растеж е много под 3%.
0: В отговор Явор Гечев от Прогресивна България заяви:
3: той вече е нарушен закона за публичните финанси с това, което заварваме. И е нарушен от говорителите, които преди да дойде Прогресивна България на власт, казаха, че се очертава огромна дупка в дефицита, а след това почнаха да забравят, че са го казвали. Да заварваме бюджет, който има хиляди подписани договори, има 1,100 милиарда допълнителни в пътната инфраструктура, които не са платени и не съществуват, в момента излизат. Има и 1,400 милиарда от договори с общините, които също са не са обезпечени в бюджета. Какво да не платим някой от тези прали.
0: Гечев добави, че бюджетът за 2026 е резултат от политиката на предишните управляващи.
3: Бюджета, който ние на практика ще довършим, той беше планиран какъвто е. Този подход на бюджета, който правиха предишните, свали предишното правителство. Но те не си изчезнаха разходите заедно с свалянето на правителството. От бюджета, който беше планиран, бяха дигнати куп разходи.
0: Критики към проектобюджета отправи Ивайло Мирчев от Демократична България.
4: Един от фактите, за които не се говори, че България ще плати 1 милиард евро само лихви към общия дълг, който страната притежава, и тегли нов дълг от 6 милиарда евро. Никъде, по никакъв начин, това не се аргументира, както и разумно не се аргументира за какви са тези капиталови разходи. В рамките на 4 месеца правителството ще трябва да изхарчи около 4 милиарда евро.
0: ГЕРБ СДС обсъжда различни варианти за кандидат за президент, но правилният път е обща кандидатура на демократичните партии. Това каза в предаването неделя 150 по Хоризонт депутатът Теменужка Петкова.
2: Категорично смятаме, че ако демократичната общност и десните партии иска следващия президент да бъде дясно мислящ човек, безспорно правилният път и посока е единна обща кандидатура на десните партии.
0: Демократична България няма как да подкрепи обща

0: кандидатура с ГЕРБ, заяви на своя ред депутатът Ивайло Мирчев.
1: Тъй като предложението, което е вчера на СДС, СДС като част от ГЕРБ, трябва да бъде ясно, че обща кандидатура заедно с ГЕРБ ние няма как да имаме. Съвместна кандидатура между Демократична България, Продължаваме промяната и ГЕРБ няма как да има. Не знам господин Вълчев да е вдигнал ръката да бъде кандидат за президент.
0: Новият лидер на СДС Илия Лазаров обяви, че обмисля подкрепа за Даниил Вълчев, ако той не е чисто партиен кандидат за президент. Мирчев каза още, че Демократична България разговаря с форума за демократично действие и с Продължаваме промяната за президентска номинация.
1: Много сме амбицирани да направим силна кампания за кандидат за президент на страната, който да гледа на Запад, да иска България да е в Европа, а не насочена към Кремъл.
0: На церемония по случай 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи, президентът Илияна Йотова каза, че за да запазим държавността, трябва да има законност и сигурност. МВР е създадено с указ на княз Александър I Батенберг през 1879 година, а професионалният празник беше отбелязан днес с почетен карул и поднасене на венци. Репортажът е на Марта Младенова.
2: Поздравявам ви с празника на Министерството на вътрешните работи, 5 юли.
3: Така вицепремиерът и министр на вътрешните работи Иван Демерджиев прие почетния карул и описа най-важната за него задача пред Министерството.
2: Именно Министерството на вътрешните работи да постави началото на процесите по освобождаване на българската държава и държавност от тежката прегръдка на олигархията, създаване на държава, в която институциите служат на народа, и поемане по нов път, различен от този през последните години на прехода.
3: Президентът Илияна Йотова благодари на служителите на МВР и на техните семейства за смелостта и подкрепата и припомни, че именно полицаите, пожарникарите и спасителите са тези, които помагат без да се страхуват за живота си и често са видимото присъствие на държавата сред всички нас, а не като останалите, зад стените на сградите, в които се помещават различните институции.
4: Това е едно от първите министерства в току-що освободената ни родина. И го прави не случайно. Защото то води към разбирането за държавност. А държавност без законност, без сигурност за гражданите не може да има. И днес тези понятия напомнят често за себе си. За да пазим държавността, трябва да има законност.
5: По Юриев с Ситроен спечелиха автомобилното рали Пампорово. Екипажът записа най-добро време и в 8-те скоростни отсечки. На тенис турнира Уимбълдън Димитър Кисимов стартира с успех в основната схема на юношеската надпревара с 6 на 3 и 7 на 5 над италианеца Рафаеле Чорнели. А националът ни за Купа Дейвис Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите на турнира на клей от сериите Challenger в румънския град Яш с награден фонд 160 000 евро. Той отстрани шведа Ерик Гревелиус с 6 на 2 и 6 на 4. Държавното първенство по спортна гимнастика в Арена София завърши с надпреварата на отделните уреди. Шампионите са Димитър Димитров на земя, Давид Иванов на кон с гривни, Йоан Иванов на успоредка и на висилка Йордан Александров. На световното първенство по футбол отвъд океана отборът на Англия е под засилени мерки за сигурност преди осмина финала срещу Мексико. Срещата на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити започва в 3 часа след полунощ. Над 100 полицаи с бронежилетки охраняват хотела на англичаните след враждебното посрещане от феновете на домакините. Районът е отцепен, издигнати са огради, дежурят сили на Националната гвардия, използват се служебни кучета и дронове. Преди това от 23 часа в Ист Радърфорд в Ню Джерси е третият мира финал между отборите на Бразилия и Норвегия.
0: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
6: Здравейте! В следобедните часове краткотраен дъжд преваля на места в североизточните райони. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.

0: градуса за района на София, около 26. По Черноморието температурите ще достигат 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. През следващите 3 дни ще преобладава слънчево време, но ще има и развитие на купеста и купестодъждовна облачност, повече в часовете около и след обяд, през първия ден над източна и южна България, през втория и третия главно над планинските и източните райони. На места там ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури във вторник и сряда ще бъдат между 27 и 32 градуса, в четвъртък слабо ще се понижат. В петък и през почивните дни на цялата страна ще бъде предимно слънчево. След обяд в петък и събота главно над планините ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. В неделя и в североизточните райони ще има купеста облачност, на места там е възможно да превали краткотрайно. Вятърът малко ще отслабне и ще се завърти от север-северо-запад в източна България, в последствие от север-северо-исток. Температурите отново ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес от 15.30 до 22 часа е предвидено да бъде въведено ограничение за движение на товарни автомобили над 12 тона на автомагистрала Тракия и автомагистрала Стоон в посока град София, както и път 1-1 през Кресненското селе от пътен възел Синди до пътен възел Кресна отново в посока град София. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение. На път град Варна, град Добрич е възникнало пътно-транспортно произшествие. Обособен е обходен маршрут през село Стефаново. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват контролните органи. По път 1-5 движението в участъка Бяло Полско Косово от километър 54 до километър 65 следва да се осъществява с повишено внимание при ограничение скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На същия път в участъка Стара Загора пътище от километър 225 до километър 235. Водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради стесняване на едната лента за движение във връзка с извършване на ремонтна дейност. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живота е среди.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Българинът Никола Цолов стана първия пилот, спечели от 3 последователни старта в историята на Формула 2. МВР обяви, че има заличаване на данни за полетите на конституционния съдия Десислава Танасова и

0: спечелил три последователни старта в историята на Формула 2. МВР обяви, че има заличаване на данни за полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и лидера на ДПС Делян Пеевски. В Дупница утре ще бъде обявен 3-дневен траур за 4-те жертви на инцидента от петък в река Струма. Шести ден няма следа от 11-годишната Наталия, отвлечена от партньора на майка си във варненското село Константиново. Русия нанесе въздушни удари срещу обекти от транспортната и енергийна инфраструктура на Украина. От ГЕРБ са готови да подкрепят бюджета за тази година, ако в него се направят промени за постигане на дефицит от 3 на 100. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Веселин Коев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече. С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Златните хитове на Америка и Великобритания. Това е Music Point Special. Специален брой с Младен Петков.
2: Здравейте в специалното издание на Music Point, в което ще поставя пауза на горещите нови предложения, които сте свикнали да слушате тук. Вместо това, ви каня да чуете ръчно подбрани от мен готини заглавия от близкото и далечно минало. От Вашингтон аз съм Младен Петков. Очаквам ви и онлайн в musicpointshow.com. Струва си да останете до края. Започваме с Зара Ларсон. Lush Life.

0: ТОК. 4 седмици на върха през лятото на 2019. Това е първия номер едно на Калит в тази класация в ролята му на солов артист. Иначе е бил номер едно като гост на Бени Бланко и Холзи в East Side и на Logic и Алесия Кара в песента за телефонната линия за помощ при мисли за самоубийства. На върха е бил и с Нормани в жестокото Love Lies. Това е Music Point и нашия специален плейлист с златни хитове от двата бряга на Атлантика.
1: Music Point с музиката на 90-те.

Show Me Love. Живота на това парче бе удължен с издаването именно на ремикса, който чухме с Тайла. Един способ, спрямо който съм напълно добре настроен, пускане на ремикс за продължително слушане на голям хит. Вие с нашия специален брой, специалния брой на Music Point, в който има само златни хитове. Ако ви се слуша редовната програма, музика от редовната програма, може да чуете плейлиста Music Point, който се намира в Spotify. Специалният брой на Music Point продължава. Останете с нас до края.

0: Винаги ми дава енергия това изпълнение. 2AM на Falls, британска банда с вокалите на Янис Филипакис, който е родом от един от южните гръцки острови. Карапатос, между Родос и Крит. Като гледам снимки, си струва да се отиде там. Поздрави на тези, които това лято ще гледат гръцки острови, не само на снимка. Това е специалният брой на Music Point с златни хитове от двата бряга на Атлантика. Останете до края.
1: Златните хитове на Америка и Великобритания. Това е Music Point Special.

0: Вие сте с Music Point и по-конкретно с специалното издание с златни хитове от двата бряга на Атлантика. Останете с нас до края.
1: В ефир по Радио София и БНР Бургас и онлайн на binar.bg. Това е Music Point с Младен Петров.

Златните хитове на Америка и Великобритания. Music Point. You know, you make me feel so good inside.

Най-пусканата песен в ефира на Америка през 93-та година от артиста на 90-те Марая Кери. Чухме Dream Lover. Още незабравими заглавия са на ход. Вие сте с Music Point.

0: златните хитове на Америка и Великобритания.
1: Ето ме и във втория част на това специално издание с неостаряващи хитове от двата бряга на Атлантика. Аз съм Младен Петков. Време сега за Сара Барелис. Love Song.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

Песен, оставил отпечатък в музикалната история. Песен, която продължава да живее и благодарение на множеството ремикси. Без съмнение, един от най-добрите клубни хитове на всички времена. От 91-а година. Имате ли и вие любими песни от 90-те клубни предложения? Пишете ми и може да ги пусна в един направен от вас класически микс. Някое от следващите издания може да бъде ваше. Бъдете гост диджей. Кажете ми кои са любимите ви песни от 90-те на Music Point Show.

Sister od 96. година. Преди това друг голям трак от този период, Everybody's Free to Feel Good на Розала. Не забравяйте да ни пишете в нашия уебсайт с предложение за класическия микс, който звучи в редовната програма на Music Point всяка седмица. Обикновено аз избирам песните, но пък се радвам, когато и вие ги избирате тези песни. Успях ли да отключа спомени от 90-те години? Пишете ми в musicpointshow.com. Пишете ми с вашите предложения за класическия микс. Специалният брой продължава.

Класика от Деми Ловато, Sorry Not Sorry, все още саундтрак на много купони и от двата брага на Атлантика, номер едно в американския поп-радио чарт от есента на 2017. Оставам в тази година за още един златен хит от колекцията ми, песен, която всъщност влиза в топ 50 на американските поп-станции в седмицата, в която Sorry Not Sorry достига номер едно. Не го бях планирал така, но се получи. Песен, която достига номер 7 и стои цели 44 седмици в топ 50 на Америка. Има защо. I like you better. Love. Златен хит в Music Point.

0: Спомняте ли си това силно парче? Ла Ла Ла, Naughty Boy и Sam Smith? Преди да започне зашеметяваща глобална солова кариера, може се каже, че Sam Smith е звездата виновна за успеха на няколко денс предложения. Това, както и лач на Disclosure. Ла Ла Ла, както и лач, успехи от двата бряга на Атлантика през периода 2012-2013 година. След това през 2014 излиза първия солов албум на Sam Smith In The Lonely Hour.
1: Златните хитове на Америка и Великобритания. Това е Music Point Special. Специален брой с Младен Петков.
0: С това приключва специалния ни брой с нон-стоп златни предложения от двата бряга на Атлантика. Music Point е седмично двучасово музикално предаване, в което през първия час ви пускам нови и горещи тракове от ефира на Америка и Великобритания, както и класически микс, а през втория изброявам 10-те най-излъчвани трансатлантически тракове в момента в Music Point Top 10. Повече подробности, както и линкове за връзка с мен в сайта musicpointshow.com. Там очаквам и вашите аудиосъобщения с мнение за предаването. И с поздрави! От Вашингтон, аз съм Младен Петков. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. МВР продължава проверките си за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Панасова, обяви министър Иван Демерджиев и уточни, че има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите.
2: Това ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което очевидно.
1: Министър Демерджиев обясни и на какво се дължи разминаването на изнесените от него данни в парламента за съвместните пътувания на Атанасова с Пеевски до Дубай и нейните собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.
2: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват.
1: ДПС ще сезира утре партньорските служби на България за използването на чувствителна информация от МВР за политически цели във връзка с полетите на лидера на партията, обяви депутатът от движението и бивш вътрешен министър Калин Стоянов. Той потвърди, че внася и сигнал в прокуратурата за използването на данни от системата PNR.
3: Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби.
1: По повод призивите от петък от Продължаваме промяната за оставка на Десислава Атанасова с мотив, че лични отношения между конституционен съдия и влиятелен политик, санкциониран по Магнитски, са морално неприемливи и представляват потенциален конфликт на интереси, председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов напомни, че конституционните съдии са длъжни да поддържат най-висок стандарт на етично поведение.
4: Този стандарт означава и самите конституционни съдии да дават пример със своето поведение, как следва да се реагира при наличие на такива съмнения.
1: В Дупница от утре обявен 3-дневен траур в памет на загиналото в петък 4-членно семейство от града при инцидента в река Струма. След удавянето на двама възрастни и две деца, местните власти в община Навестино забраниха къпането във всички водоеми в района. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, партньор на майка й, който отвлече детето през нощта на 30 юни от варненското село Константиново. Кметовете на общини в областта заявиха, че имат готовност да се включат в операцията по търсенето на момичето с доброволни формирования. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му е готова да подкрепи бюджета за 2026 година, ако от Прогресивна България предложат консервативен бюджет с дефицит до 3%.
5: Поема ангажимент от името на ГЕРБ не само да го подкрепиме, но да не ги атакуваме политически за орязването на средства за отделните браншове.
1: ГЕРБ СДС обсъжда различни варианти за кандидат за президент, обяви депутатът от партията Теменушка Петкова и добави.
6: Категорично смятаме, че правилният път е единна обща кандидатура на десните партии.
1: Демократична България няма как да подкрепи обща кандидатура с ГЕРБ, заяви депутатът Ивайло Мирчев и допълни, че се водят разговори с форума за демократично действие и продължаваме промяната за президентска номинация за кандидат, който
7: да гледа на Запад, да иска България да е в Европа, а не насочена към Кремъл.
1: С тържествена церемония в София беше отбелязана 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. Сред гостите на честването беше президентът Илена Йотова, която заяви.
8: За да пазим държавността, трябва да има законност, трябва да има сигурност за нашите граждани. Един свят, който става все по-труден и по-опасен.
1: Войските на Москва продължават уверено да настъпват в източна Украина и след Константиновка непременно ще завземат и останалите укрепени пунктове на украинската армия. Това заяви Юрий Ушаков, съветник на руския президент Владимир Путин, след снощния му телефонен разговор с президента на Съединените щати.

0: и Дональд Трамп.
1: Американский президент вновь подтвердил готовность.
2: Американският президент отново потвърди готовността си да съдейства за най-скорошно прекратяване на бойните действия в търсене на мирни решения за преодоляване на кризата. Неговите специални представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще продължат с посредническите си усилия и ще бъдат готови да дойдат в Москва в удобно време.
0: Президентът на Украина Владимир Зеленски също проведе телефонен разговор с Доналд Тръмп снощи. Има реална перспектива за приключване на войната и решителността на Америка ще от ключово значение, написа Зеленски в социалните мрежи. При руски бомбардировки днес бяха убити трима мирни жители на източните градове Богодухив и Изюм. Украинските безпилотни системи нанесоха нов удар по военното летище в Крим. В емисията Ред на спортните новини Владислав Стоянов ги представя. Добър вечер.
3: Добър вечер. Никола Цалов спечели основното състезание за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Пилотът на Campus Racing, който стартира от пета позиция, записа двойна победа заедно с тази във вчерашното спринтово състезание. В генералното класиране Цалов увеличи лидерската си преднина на 17 точки пред италианеца Габриеле Мини. Пак на пистата Силвърстоун, Шарл Люклер с Ферари беше най-бърз в поредния старт във Формула 1. Кими Антонели с Мерцедес завърши 16-ти и остава начело в генералното класиране с 179 точки, а Джордж Ръсъл с Мерцедес се приближи на 25 след него. На тенис турнира Уимбълдън Димитър Кисимов стартира с успех в основната схема на юношеската надпревара с 6 на 3 и 7 на 5 над италианеца Рафаеле Чорнели. В мъжката схема Новак Джокович продължава на четвъртфиналите след победа с 3 на 1 сета над руснака Роман Сафиулин. На Европейското първенство по волейбол за девойки до 18 години нашите националки победиха един от домакините Литва с 3 на 0 гейма. Тимът на селекционера Атанас Петров за сега е втори в групата. Предстоят ни още 3 двубоя, напред ще продължат първите два тима. Мексиканецът Исак Дел Торо беше най-бърз във втория полупланински етап на колоездачния Тур де Франс на испанска земя от Тарагона до Барселона. В генералното класиране начало остава датчанинът Йонас Вингегор с крехка преднина от само 6 секунди пред словенецът Тадей Погачар. Футбол. ЦСКА обяви четвърто ново попълнение. Това е централният защитник Жан-Филип Гбамин, 31 годишен, родом от Кот д'Ивоар, който за последно е играл във френския Мец. Договорът му с червените е за 2 години. На световното първенство отвъд Океана, отборът на Англия е под засилени мерки за сигурност преди осмина финала срещу Мексико заради враждебното посрещане на феновете на домакините. Срещата на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити започва в 3 часа след полунощ. Преди това от 23 часа в Ист Радърфорд, Ню Джърси, е третият осмина финал между отборите на Бразилия и Норвегия.
0: Иван Василев ще ни представи прогнозата за времето. Здравейте!
4: Добър вечер! Най-ниска е температурата в този момент в столицата. 17 градуса, а най-висока в Сандански 27. В София относителната влажност на въздуха е 89%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през нощта ще се задържи малко по-високо от средната стойност. Към този момент на отделни места в Бургаско превалява краткотраен дъжд. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Вятър ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 22 часа тази вечер се ограничава движението на товарни автомобили над 12 тона в посока София по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя Кресна-Симитли. Съобщават от пътната полиция. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. От днес в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма, 4 души, сред които 2 деца. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Владимир Зеленски едната сряда в Турция. Никола Цов записа втора победа през уикенда за Гран При на Великобритания в автомобилната Формула 2. Следват подробностите по тези и други новини. Има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това съобщи вице-премиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, като уточни, че основна цел на продължаващите проверки е да се установи кой е платил пътуванията и дали полетите са били на пазарна цена.
1: Не са грешни данните, има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри, има заличавания на данни. Проверяваме всичко това, ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което е очевидно.
0: Министър Демерджиев обясни и на какво се дължи разминаването на изнесените от него данни в парламента, че Атанасова е пътувала с Пеевски до Дубай.

0: И нейните собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.
1: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват. Така че мисля, че темата трябва да се фокусира върху важното. Има ли извършено престъпление, това проверяваме ние. И има ли нарушаване на санкциите по закона Магницки, които аз обещах и продължавам да обещавам, че ще важат на територията на страната, противно на това, което заяви Певски.
0: Заяви министър Демерджиев. Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов предупреди, че партньорските служби могат да втвърдят тона срещу българските заради използването на чувствителна информация за политически цели. Той обяви, че сигналът му за неправомерно използване от страна на МВР на данни от системата PNR, освен до главния прокурор, ще бъде изпратен и до партньорските служби.
2: Скандала с незаконните действия от страна на министъра на вътрешните работи и длъжностни лица от ГДБОП и ДАНС набира сериозна скорост. Още утре той ще бъде изнесен и на международната сцена. Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби и европейски институции, с които работим.
0: Коментира Калин Стоянов. Темата коментира и депутатът от Прогресивна България Явор Гечев, който каза в интервю за БНР, че се чакат още данни от партньорски служби за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Танасова.
3: В повечето случаи става въпрос за опити за прикриване на такъв тип действия, което значи, че някой е знаел, че постъпва неправилно. За да заобиколят тази информация, на практика лични лица са пътували от тук до Истанбул, примерно, там са прикачвали на този частен самолет и са ходили заедно предимно в Дубай. В момента се чака допълнителна информация от партньорските държави, в които е ставало, да видим пък оттам кой се е качвал.
0: На свой ред, също за Националното радио, Теменушка Петкова от ГЕРБ каза, че има странна промяна в информацията, която от МВР подават за пътуванията на конституционния съдия Десислава Танасова, обвързани с лидера на ДПС Делян Пеевски.
4: Само преди месец, може би или два, служебният министър на вътрешните работи, господин Дечев, излезе и каза, че няма такива данни, че това изобщо няма такава информация. Сега излиза настоящият министър и казва точно обратно. По отношение на цялата тази ситуация, госпожа Атанасова публикува документи от Министерство на вътрешните работи, извадка от своя паспорт. От тук нататък има компетентни органи, компетентни институции.
0: А депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев настоя за изнасяне на данни за всички пътувания до Дубай на лидера на ДПС, тъй като на подобни срещи са били разпределяни средства по обществени поръчки.
5: По-големият проблем е защо на министър Дечев му беше дадена различна информация. Възможно ли е да се подменя информация да бъде скрита? И на министър Дечев му е предоставена една информация, а на министър Демерджиев съвсем различна. Но откъде депутат секционират по Магницки, който не би трябвало да може да си купи пакетче дъвки от супермаркета, му е възможно да плаща за полети с частни самолети. Не е толкова важно дали Десислава Танасова, какви взаимоотношения с него, дали конкретно тя е пътувала, а какви са били въобще тези пътувания на Пеевски.
0: А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че след избирането на Десислава Танасова за конституционен съдия не е поддържал комуникация с нея.
6: От тогава аз нито съм я чувал, нито съм я виждал, така както и публично ви казах тогава. Всичко това се използва, за да се отмести темата от бюджета, да се измести темата от предстоящия съвет и санкциите, които предстоят да се взимат и гласуването им там.
0: По повод исканата оставка на Десислава Атанасова, председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов напомни, че конституционните съдии са длъжни да поддържат най-висок стандарт на етично поведение.
7: Съдиите в Конституционния съд дължат най-висок стандарт на етично поведение. Този дължим най-висок стандарт означава и самите конституционни съдии да дават пример със своето поведение, как следва да се реагира при наличие на такива съмнения.
0: Заяви председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов. От днес в Дупница е обявен тридневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма. Четирима души, сред които две деца, съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
8: И четиримата загинали в реката са от едно семейство от дуплищия квартал Гиздова махала, както и

0: 6-годишното момче, което също е било на плащ на реката, а като видяло ужаса от давещите се братче и сестриче, баба и дядо, изтича на пътя за Кюстендил и спря преминаваща кола, след което последвало обаждане на телефон 112. Снощи към 19.30 часа водолази и спасители извадиха трупа на 11-годишното момче, четвъртия загинал. Кметът Първан Дангов.
1: Всички са от едно семейство, да.
0: Някакви помощи, нещо, пари.
1: Ами ако имат нужда, държиме връзка с тях, остава да кажат, ще реагираме.
0: Ръководството на основно училище Свети Климент Охридски в Дуплица също обяви траур за училищната общност, знак на почет към паметта на загиналите момче и момиче и от уважение към скръпта на семейството, тържественото приключване на учебната година, насрочено за 7 юли, отменено. На същата дата учениците от 7 клас, придружени от своите родители по желание, могат да посетят училището в удобно за тях време, за да получат свидетелствата си за завършено основно образование, отбелязват от ръководството от Кюстендил Кирил Фалин.
2: Същевременно кметът на Невестино Димитър Стаменков издаде заповед за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията от петък, е била поставена табела, че къпането е забранено, но тя е била премахната. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, партньор на майка й, който отвлече детето през нощта на 30 юни от варненското село Константинова. Кметовете на общини в областта заявиха, че имат готовност да се включат в операцията с доброволни формирования. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му е готова да подкрепи бюджета за 2026 година, ако от Прогресивна България предложат консервативен бюджет с дефицит до 3%.
3: Поемам ангажимент от името на ГЕРБ не само да го подкрепиме, но да не ги атакуваме политически за орязването на средства за отделните браншове.
2: ГЕРБ СДС обсъжда различни варианти за кандидат за президент, обяви депутатът от партията Теменушка Петкова и добави.
4: Категорично смятаме, че правилният път е единна обща кандидатура на десните партии.
2: Демократична България няма как да подкрепи обща кандидатура с ГЕРБ, заяви депутатът Ивайло Мирчев и допълни, че се водят разговори с форума за демократично действие и продължаваме промяната за президентска номинация за кандидат, който...
5: Да гледа на Запад, да иска България да е в Европа, а не насочена към Кремъл.
2: С тържествена церемония в София беше отбелязана 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. Сред гостите на честването беше президентът Илияна Йотова, която заяви.
6: За да пазим държавността, трябва да има законност, трябва да има сигурност за нашите граждани,

0: Яна Йотова, която заяви.
1: За да пазим държавността, трябва да има законност, трябва да има сигурност за нашите граждани. Един свят, който става все по-труден и по-опасен.
0: Заяви президентът Илияна Йотова. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски на сряда в Турция, по същото време, когато там ще се състои срещата на върха на лидерите на НАТО. Това потвърди високопоставен служител от администрацията на Тръмп, цитиран от агенция Reuters. Тръмп и Зеленски ще обсъдят начини за прекратяване на руско-украинската война. През последните няколко месеца фронтът видимо замръзна и никоя страна не постига голям напредък. Президентът усеща, че е спешно необходимо да се сложи край на това, споделя служителят. Тръмп ще използва срещата в Турция, за да покани останалите страни от НАТО да увеличат още разходите си за отбрана. Украина нанася удари по руската енергийна инфраструктура с безпрецедентна интензивност, показва анализ на Financial Times. Добрин Йотов с повече информация.
2: Засилените атаки на украинските дронове засилват на свой ред най-тежката криза с горивата, която Русия изпитва от десетилетия, отбелязва изданието. От началото на тази година руските рафинерии са понесли най-малко 194 попадения, 11-кратно увеличение спрямо същия период от преди година. По данни на самото Руско министерство на отбраната, за тези 6 месеца над Руската федерация и окупираните украински територии са били свалени почти 64 000 безпилотни апарата. Половината от тях през последните 2 месеца. Понастоящем претоварената противовъздушна отбрана е принудена да се справя с 600 безпилотника дневно. Financial Times отдава това на няколко фактора – технологичен пробив и съществено увеличение на украинското производство на дронове. Подобрено командване на безпилотните системи. Американското разузнаване е спомогнало с начертаването на най-добрите маршрути за дроновете за преодоляване на противовъздушната отбрана, признават украински официални лица. Руските дронови атаки по Украина също са безпрецедентни по интензивност. Повече от 5000 безпилотни апарата месечно от февруари до сега, отбелязва Financial Times. При периодичните мащабни атаки по Киев и други градове, Русия използва десетки балистични ракети, срещу които украинското командване има твърде ограничени средства за противодействие. За новините, Добрин Йотов.
0: Следва спорт с Владислав Стоянов.
3: Отборите на Бразилия и Норвегия играят в мач от осмина финалите на световното първенство отвъд океана. В началото на второто полувреме резултатът е 0-0. От 3 часа тази нощ е следващият двобой между Англия и Мексико на стадион Ацтека. През последните часове английският тим беше поставен под засилени мерки за сигурност заради враждебното посрещане на феновете на домакините. Наказанието на нападателя на тима на САЩ Фуларин Балогун за червения картон в последния двобой беше променено. То се отлага с едногодишен изпитателен срок и той ще може да играе срещу Белгия утре. По информация на английския Guardian, FIFA е взела решението след лобиране от Белия дом. У нас ЦСКА обяви четвърто ново попълнение. Това е централният защитник Жан-Филип Гбамин, 31-годишен, родом от Кот д'Ивоар, който за последно е играл в френския Мец. Договорът му с червените е за 2 години. Новини извън футбола. Никола Цолов спечели основното състезание за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2 и след успех и в съботната спринтова надпревара увеличи лидерската си преднина в генералното класиране на 17 точки пред италианеца Габриеле Мини. Пак на пистата Силверстоун, Шарл Люклер с Ферари беше най-бърз в поредния старт във Формула 1. Кими Антонели с Мерцедес завърши 16-ти, но остава начало в генералното класиране с 179 точки, а Джордж Ръсъл с Мерцедес се приближи на 25 след него. Мъжкият ни национален отбор по баскетбол разгроми Норвегия с 88-57 в последна среща от първия групов етап на европейските квалификации в Ботевград. Най-много точки, 22, отбеляза Александър Везенков. Нашите завършват на първо място в групата и продължават в следващата фаза на пресявките. На тенис турнира Уимбълдън Димитър Кисимов стартира с успех в основната схема на юношеската надпревара с 6-3 и 7-5 над италианеца Рафаеле Чорнели. В мъжката схема Новак Джокович продължава на четвъртфиналите след победа с 3-1 сета над руснака Роман Сафюлин, както и Яник Синер след 3 на 0 срещу Шинтаро Мочизуки. Изненада при жените, номер 1 в схемата Арина Сабаленка отпадна след 0 на 2 сета срещу Наоми Осака. На Европейското първенство по волейбол за девойки до 18 години нашите националки победиха един от домакините Литва с 3 на 0 гейма и за сега са втори в групата. Предстоят ни още 3 двобоя, а напред ще продължат първите два тима. Мексиканецът Исак Дел Торо беше най-бърз във втория полупланински етап на колоездачния Тур Дю Франс на Испания.

0: испанска земя от Тарагона до Барселона. В генералното класиране начало остава датчанинът Йонас Вингегор с преднина от само 6 секунди пред словенецът Тадей Погачар.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 14 градуса в София и Дупница до 25 градуса в Пловдив. В София атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 10 юли временно ще се промени организацията на движение в участъци от републиканските пътища в област Кюстендил. Между Дупница и Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва край пътна растителност. Екипите ще работят поетапно, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Такива дейности от 7 до 15 часа ще се извършват и на пътя от граничния пункт Гюешево до границата с област Перник. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Танасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. От днес в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма 4 души, сред които 2 деца. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски идната сряда в Турция. Никола Цолов записа втора победа през уикенда за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Савина Спасова и Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Знам, ще бъдем близки и сами. Твоят дъх ще следва моите дни. И не чакам, но очаквам.